0: ハルさんの知恵袋。
1: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본의돈에대해알려드리죠
2: 일본의지폐는천엔짜리2000엔짜리5000엔짜리만엔짜리네종류가있습니다
1: 네일본에서는너덜너덜한지폐를본적이별로없어요
2: 네일본은행이훼손된지폐를재빨리회수해서폐기처분하고깨끗한지폐로교환하기때문이죠사용빈도가많은천엔지폐와5000엔지폐는1, 2년이지나면처분한다고하네요
1: 에이일본사람들은깨끗한지폐를좋아하는군요
2: 네결혼식등의축의금을낼경우에는새지폐를전용봉투에넣어서건네는것이매너죠
1: 네기분좋겠어요
2: 네동전은1엔5엔10엔50엔100엔500엔6종류입니다1엔과5엔동전은자동판매기에서사용할수없으니까주의하세요일본말첫걸음어떠셨습니까
1: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱？
5: いくらですか？
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
0: 例如，
5: これはいくらですか？
0: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把

0: これ、
1: それ、あれ。
2: 变成
0: この、その、あの。
2: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
3: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
2: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
0: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
3: 说说看。
2: 好，我们来听一段在店里询问价钱的会话。
4: すみません、この炊飯器はいくらですか？
5: 8700円です。
2: 来确认一下会话的内容。
4: すみません。
3: 请问。
4: この炊飯器はいくらですか？
3: 这个电饭煲多少钱？
0: 炊飯器
2: 是电饭煲。
5: 8700円です。
3: 8700日元。
0: 円
2: 是日元，是日本的货币单位。
3: 请大家跟着录音来练习说一下。
0: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
3: 试试看。
2: 我们来做一个练习，假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱，耳机的位置离你和店员都比较远，这时候要在名词前面加上
0: あの。あの。
2: 耳机是
0: イヤホン。イヤホン。
2: 好，请您说说看。
6: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
3: 进阶。
2: 今天的短句里提到了价钱，我们已经学过一到十的说法，十是
0: 十。
2: 今天来学习一下十以上的说法。先来看两位数的数字，像二十、三十这样，在十位数递增的话，就在数字二到九后面加上十。
0: 十。
3: 要是二十的话，就在二、二的后面加上十。所以就是二十。
2: 没错，十到九十连着说就是
0: 十、二十、三十、四十、五十、六十、七十、八十、九十。
2: 接下来是三位数，一百是
0: 百。
2: 在百位数递增的说法呢，就是在二到九后面加上一百。
0: 百。
3: 二百就是二加上百，也就是200，对吧？
2: 对。不过以下这些数字的发音有变化。三百。
0: 三百。
2: 六百。
0: 六百。
2: 八百。
0: 八百。
2: 我们再来看千位数。一千是
0: 千。
2: 有些数字的发音有变化，三千是
0: 三千，
2: 八千是
0: 八千。
2: 数字的说法是先说位数较大的数字，然后按照位数由大向小依次往下说。例如一千二百三十四就是
0: 1234。
3: 下面请再听一遍今天的会话。
7: すごいでしょ。これはサラサラヘア、これはツヤが出るタイプ。
8: へー、いくらですか？
7: セールって書いてある。聞いてみよう。
8: すみません、このドライヤーはいくらですか？
5: 9900円です。
8: え、高すぎます。
3: 春奶奶的智慧锦囊，今天给大家介绍日本的货币。
2: 日本的纸币有四种，1000日元、2000日元、5000日元、10000日元。
3: 在日本好像很少看见皱巴巴脏兮兮的纸币啊。
2: 没错，因为啊，日本银行会对

0: 냄비를 식힙니다. 물에 적신 행주 위에 냄비를 올려놓습니다.
1: 熱いまま卵を入れてしまうと卵に一度に火が通ってしまって
2: 냄비가뜨거울때달걀을넣으면달걀이단번에익어버려알갱이가작은소보로를만들수없습니다냄비를이렇게식혀주면달걀을조금넣어보았을때은은하게소리가들릴정도의온도가됩니다
0: 냄비에다달걀을조금붓고온도를체크해봅시다소리를잘들어보세요은은하게지글거리는소리가들렸는지요이정도까지냄비가식으면달걀을단번에모두넣습니다그리고넣는순간재빨리휘저어줍니다
1: 하시오4번持って나베속을剥がすようにして手早く混ぜましょう
2: 젓가락4개로냄비바닥에붙은달걀을떼어내듯이재빨리휘저어줍니다냄비에남아있는열로익힙니다
0: 전체적으로걸쭉하게되면다시약한불에올려놓습니다젓가락을계속움직이면서냄비전체를비비듯이저어줍니다달걀이너무익어서큰덩어리가될것같으면불을끕니다
1: しっとりときれいに細かいそぼろが出来上がりましたこのまま鍋に入れて
2: 알갱이가잘고촉촉한소보로가완성됐습니다달걀이찐득찐득하게달라붙지않고알갱이가흩어질정도가되면완성된것입니다이를냄비에그대로담아두면냄비에남아있는열로인해서너무익어버림으로접시등에옮겨담아서식힙니다
0: 그럼도시락에담겠습니다도시락에밥을평평하게담습니다밥표면을3등분에닭소보로달걀소보로꼬투리강낭콩채썬것을각각담습니다
1: 소보로벤토가되기아가리마시타토리소보로니
2: 소보로도시락이완성됐습니다닭소보로의달걀의노란색그리고꼬투리강낭콩의초록색이어울려선명한색채로아주예쁩니다여러분도소보로도시락을만들어꽃놀이를해보시기바랍니다
0: 그러면재료를다시한번소개해드리겠습니다재료는4인분입니다닭다진고기 200g, 생강 5g, 달걀2개꼬투리강낭콩6개밥 600g, 설탕2큰술간장2큰술물4큰술소금약간설탕한작은술식용유약간입니다
2: 생강은껍질을벗기고잘게썹니다꼬투리강낭콩은질긴줄기를떼어내고소금을넣은열당에데쳐서채에건져낸뒤식혀서비스듬히채썰어줍니다
0: 닭소보로만드는법입니다예열한냄비에식용유한작은술을두르고불을끕니다냄비의온도가조금내려가면생강과닭다진고기를넣고나무주걱으로재빨리풀어주면서약한불에볶습니다다진고기가덩어리지지않도록풀어가며볶아서흐트러지면간장과설탕각각2큰술물4큰술을넣고약한불에졸입니다
2: 달걀소보로만드는법입니다달걀을그릇에깨넣고알끈을제거합니다젓가락으로저어가면서달걀을풉니다설탕한작은술과소금을약간넣고다시잘섞어줍니다예열한냄비에식용유한작은술을두릅니다불을끄고냄비의온도를식힙니다달걀을붓고젓가락4개또는포크로휘저어줍니다약한불에올려놓고다진고기가흐트러져알갱이모양이될때까지저어서속까지잘익으면그릇에옮겨담습니다그리고닭소보로달걀소보로꼬투리강낭콩채썬것을밥위에예쁘게담습니다
0: 그런데소보로도시락은왜식어도맛이있나요
2: 기름기가적은닭고기를사용하는것이중요합니다돼지고기나쇠고기는지방분이많은데요지방질은식으면굳어지기때문에맛이없죠
0: 음식은대체로뜨거울때먹어야맛이있다고생각했는데요식어도맛있다는얘기를듣고정말놀랐습니다
2: 네일본요리에는후쿠메니라고해서한번

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。

0: すみません、このドライヤーはいくらですか？
1: 9900円です。
2: え、高すぎます。
3: 来确认一下绘画内容。
4: 店里摆着好多种吹风机，星星不由得瞪大了眼睛。
0: たくさんありますね。
3: 有好多啊。
4: 林香说。
5: すごいでしょ？
3: 多吧。
4: 接着他又给星星介绍了各种吹风机。
5: これはサラサラヘア。
3: 这款是让头发顺滑的。
5: これはツヤが出るタイプ。
3: 这款是给头发带来光泽的。
4: 星星问。
0: いくらですか？
3: 真的，多少钱？
4: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
5: セールって書いてある。
3: 这上面写着减价。
5: 聞いてみよう。
3: 问问吧。
4: 星星招呼店员说。
0: すみません。
3: 请问。
0: このドライヤーはいくらですか？
3: 这个吹风机多少钱？
4: 店员回答说。
1: 9900円です。
3: 9900日元。
4: 星星吃惊地说：“
2: 哎，高すぎます！
3: 啊，太贵了！”
4: 星星已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
3: 是啊。
4: 重点语句：
3: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
0: このドライヤーはいくらですか？
3: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
6: この
3: 是这个。
6: ドライヤ
3: ー是吹风机。后面的
6: は
3: 是表示主题的助词。
6: いくら
3: 是疑问词，意思是多少钱。
4: 本课要点。
3: 询问价钱时用多少钱。
6: いくらですか？
3: 这个说法，
4: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
3: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
6: これ、それ、あれ。
3: 例如，
6: これはいくらですか？
3: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
6: これ、それ、あれ
3: 变成
6: この、その。あの
3: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
4: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
3: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
6: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
4: 说说看。
3: 好，我们来听一段在店里询问价钱的绘画。
7: すみません、この炊飯器はいくらですか？
8: 8700円です。
3: 来确认一下绘画的内容。
7: すみません。
4: 请问。
7: この炊飯器はいくらですか？
4: 这个电饭煲多少钱？
6: 炊飯器。
3: 是电饭煲。
8: 8700円です。
4: 8700日元。
6: 円
3: 是日元，是日本的货币单位。
4: 请大家跟着录音来练习说一下。
6: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
4: 试试看。
3: 我们来做一个练习，假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱，耳机的位置离你和店员都比较远，这时候要在名词前面加上
6: あの、あの。
3: 耳机是
6: イヤホン、イヤホン。
3: 好，请您说说看。
9: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
4: 进阶。
3: 今天的短句里提到了价钱，我们已经学过一到十的说法，十是
6: 十。
3: 今天来学习一下十以上的说法。先来看两位数的数字，像

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 9900日元。
1: 欣欣吃惊地说，
2: え、高すぎます。
0: 啊，太贵了。
1: 欣欣已经能自己来问吹风机的价钱了，只是这个价钱好像对他来说太贵了。
0: 是啊。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是这个吹风机多少钱？
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 学会了这句话，你就知道该怎么询问价钱了。好，先来确认一下重点语句的意思。
5: この
0: 是这个，
5: ドライヤ
0: ー是吹风机，后面的
5: は
0: 是表示主题的助词，
5: いくら
0: 是疑问词。意思是多少钱？
1: 本课要点：
0: 询问价钱时用多少钱？
5: いくらですか？
0: 这个说法，
1: 只要指着要问的东西再说いくらですか就行了。
0: 对，也可以用上次学过的指示代词这个、那个、那个。
5: これ、それ、あれ。
0: 例如，
5: これはいくらですか？
0: 这个多少钱？如果你说的是某样东西的名称，那么要把
5: これ、それ、あれ
0: 变成
5: この、その、あの
0: 放在那样东西的名称，也就是名词的前面。
1: 就像重点语句一样，这个吹风机多少钱？このドライヤーはいくらですか？
0: 对，好，下面请大家跟着录音一起说说看。
5: いくらですか？このドライヤーはいくらですか？
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段在店里询问价钱的绘画。
3: すみません、この炊飯器はいくらですか？
4: 8700円です。
0: 来确认一下绘画的内容。
3: すみません。
1: 请问，
3: この炊飯器はいくらですか？
1: 这个电饭煲多少钱？
5: 炊飯器
0: 是电饭煲。
4: 8700円です。
1: 8700日元。
5: 円
0: 是日元，是日本的货币单位。
1: 请大家跟着录音来练习说一下。
5: いくらですか？この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你在店里想问一下放在货架高处的耳机的价钱。耳机的位置离你和店员都比较远，这时候要在名词前面加上
6: あの。あの。
0: 耳机是
6: イヤホン。イヤホン。
0: 好，请您说说看。
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？
1: 进阶。
0: 今天的短句里提到了价钱，我们已经学过一到十的说法，十是
6: 十。
0: 今天来学习一下十以上的说法。先来看两位数的数字，像。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十课。
0: 今天学习询问价钱的说法，在节目的后半部分为您介绍日本的货币。
1: 短剧的主人公越南留学生欣欣和朋友林香一起来到了家电量饭店，欣欣想买一只吹风机。
0: 好，我们来听听第十课的绘画。
2: たくさんありますね。
3: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
2: へえ、いくらですか？
3: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
2: え、高すぎます。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店里摆着好多种吹风机，欣欣不由得瞪大了眼睛。
2: たくさんありますね。
0: 有好多啊。
1: 林香说。
3: すごいでしょ？
0: 多吧。
1: 接着他又给欣欣介绍了各种吹风机。
3: これはサラサラヘア。
0: 这款是让头发顺滑的。
3: これはツヤが出るタイプ。
0: 这款是给头发带来光泽的。
1: 欣欣问。
2: へえ、いくらですか？
0: 真的，多少钱？
1: 林香看了一下价签，上面用红字只写着减价。
3: セールって書いてある。
0: 这上面写着减价。
3: 聞いてみよう。
0: 问问吧。
1: 欣欣招呼店员说。
2: すみません。
0: 请问，
2: このドライヤーはいくらですか？
0: 这个吹风机多少钱？
1: 店员回答说，
4: 9900円です。
0: 九千。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: ハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船は、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に今月10日に到着する見通しで、乗客と乗員が下船する予定です。WHO 世界保健機関は、乗客乗員のうち6人の感染が確認され、さらに2人が感染の疑いがあるとしていて、この8人のうち3人が死亡しています。テネリフェ島では感染対策などの準備が進められていますが、港で働く人たちの間で抗議活動も起きていて、ルールがなければ安全はないなどと書かれたプラカードを持った人たちが声を上げていました。参加した人は何の情報もなく、どんなマスクをしたらよいのかわからないとか、私たちも隔離を余儀なくされるのではないかと訴えていました。AFP 通信によりますと、 WHO のテドロス事務局長が9日テネリフェ島に到着し、現地で支援に当たるということです。ロシアの首都モスクワで第二次世界大戦の戦勝記念日の式典が例年と比べ規模が縮小されて行われ、ウクライナへの軍事侵攻についてプーチン大統領は、勝利は我々のものだと強調しました。モスクワの中心部の大通りに面した広場などでは、第二次世界大戦でナチスドイツに勝利した象徴とされる黒とオレンジ色のゲオルギーリボンを身につけた人が多く見られました。ナチスドイツと戦ったという祖父の写真を手にした女性は、命を捧げて皆の自由と平和、そして私たちの未来の子どもたちのために戦ってくれた祖父たちに感謝したいと話していました。ウクライナ侵攻に参加したという退役軍人の男性は、私たちはファシズムと戦っています。私たちは祖父たちと同じことをしているのですと話していました。軍事パレードには北朝鮮軍の兵士たちが参加しました。国営のタス通信は、北朝鮮軍の参加は初めてだと伝えています。北朝鮮の朝鮮労働党機関紙労働新聞は、ロシアの戦勝記念日に合わせて金正恩総書記がプーチン大統領に祝電を送ったと伝えました。この中で金総書記は、おととし署名した有事の際に互いに軍事支援することを明記した包括的戦略パートナーシップ条約について、最大限に重視して発展させていくとしています。大リーグで開幕から左足の怪我で出遅れていたパドレスの松井裕樹投手が、カーディナルス戦に今シーズン初めて登板し、2回と3分の2イニングを投げて無失点でした。松井投手は2月のキャンプ中に左足付け根の張りを訴え、リハビリを続けていました。マイナーでの調整登板を経て大リーグに復帰した松井投手は、カーディナルス戦で5回途中から2人目として今シーズン初登板しました。ワンアウト満塁という場面でタイムリーヒットと犠牲フライを許し、先発投手が残したランナー2人がホームに帰りました。松井投手は6回は下位打線を三者凡退に抑え、7回もマウンドに上がりました。連続ヒットとフォアボールでワンアウト満塁のピンチを招きましたが、その後は三振とセカンドゴロに打ち取って得点を許しませんでした。松井投手は2回と3分の2イニングで38球を投げ、ヒット3本で無失点、フォアボール1つ、三振2つの内容でした。パドレスは0対6で敗れ、松井投手に勝ち負けはつきませんでした。レッドソックスの吉田正尚選手はレイズ戦に先発出場し、4打数ノーヒットでした。吉田選手は4番指名打者で3試合連続で先発しましたが、第1打席はサードへのファールフライ、第2打席はファーストゴロ、第3打席はサードフライ、第4打席もファーストゴロに倒れ、4打数ノーヒットで2試合連続のノーヒットで、打率は2割7分7厘に下がりました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

5月10日日曜日、時刻は2時5分を過ぎています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美幸です。この後5時までの番組の内容をご紹介いたします。この2時台ロマンチックコンサートと、3時台日本の歌心の歌、音楽のコーナーは母の日にちなんで母をテーマに様々な曲をお送りいたします。4時台はインタビュー、ウェルビーイングで行こうと題して、武蔵野大学ウェルビーイング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんのお話です。ではロマンチックコンサートです。今日の母の日にちなんで、母、マザーを意味する言葉が題名にある曲ですとか、ママという呼びかけが印象的な曲などを集めてお送りいたします。1曲目はビートルズの Your Mother Should Know です。ビートルズのテレビ映画マジカルミステリーツアーのサウンドトラックとして1967年に発表されました。曲を作ったポール・マッカートニーは、僕はジェネレーションギャップというものが嫌いだ、この曲ではお母さんは想像以上にたくさんのことを知っている、大切にしようと言おうとしたんだと語っているといいます。ビートルズで Your Mother Should Know。

ジョン・レノンでマザーでした。母にちなんだ曲、続いては同じく1970年発表、69年発表という資料もあるんですが、エルビス・プレスリーのママ・ライク・トゥ・ザ・ローゼズ、思い出のバラです。バラの花をこよなく愛した母への思いが歌われています。エルビス・プレスリーで思い出のバラ。

エルビス・プレスリーで Mama Liked the Roses 思い出のバラでした。4曲目はジャクソン5のママの真珠です。1971年発表、デビューシングル帰ってほしいのから4曲続けて全米ナンバーワンを記録してきたグループの5枚目のシングルです。こちらはナンバーワンには届きませんでしたが、全米2位を記録しています。大人びった恋に憧れる少年に母親が、あなたはまだ私の真珠、宝物なんだから遊び心だけで恋をしてはダメと諭す内容なんだそうです。初期のジャクソン5らしい曲です。ママの真珠。

ジャクソン5でママの真珠でした。続いてはスコットランド出身の当時12歳のニール・リードが1972年に発表し、全英2位を記録、世界中でヒットしたママに捧げる歌です。日本でもヒットをして、当時ラジオからよく流れていました。由紀さおりさんなど日本の歌手も多くカバーしています。ニール・リードでママに捧げる歌。

ニール・リードでママに捧げる歌でした。母にちなんだ曲、続いてはイントルーダーズの I'll Always Love My Mama です。いつだってママを愛しているよというこの曲、アメリカでは母の日によく流れる曲の一つということなんですが、60年代半ばから70年代にかけてソウルチャートを賑わせてきたボーカルグループ、イントルーダーズが1973年に発表し、全米ソウルチャートの6位を記録しています。6分を超える曲になりますが、お聴きください。イントルーダーズで I'll Always Love My Mama。

イントルーダーズで I'll always love my mama でした。続いてはエルトン・ジョンの Mama can't buy you love です。1979年に発表され、およそ3年ぶりに全米トップ10入り9位を記録した曲ということなんですが、日本ではあまり知られていないエルトン・ジョンのヒット曲かもしれません。歌の内容、歌詞も少し分かりづらいんですが、好きな女の子に、ママは君に愛を買うことはできない、ママもパパも君を求めたり必要としたりしていない、僕ならば君に愛だけはあげられると、親のことを気にせずに僕の方を向いてと歌っているようです。エルトン・ジョンでMama can't buy you love。

エルトン・ジョンで Mama Can't Buy You Love でした。母にちなんだ曲、次はタイトルに母を意味する言葉はなくて、まあ、母のことを直接歌った曲でもないんですが、母に語りかける歌詞、またママというサビがとても印象的なクイーンのボヘミアン・ラプソディです。クイーンの代表曲の一つで、1975年に9週全英チャートナンバーワンを記録。そしてフレディ・マーキュリーの死後、91年に再リリースされますと、今度は5週連続チャートの1位を記録するという、まあ、過去に例のない形の大ヒットとなりました。まあ、この曲についてはいろいろな解釈があるようですが、まあ、静かな、これは現実、それとも幻という歌い始めから、ママ、人を殺しちゃった。ママ、人生は始まったばかりなのにと、物語は急展開し、ママという印象的なサビに行きます。まあ、何度も大きく展開する曲調と、この美しいフレーズ。クイーン史上、またはポップス史上ナンバーワンの曲という人がいるのもわかる気がします。クイーンでボヘミアン・ラプソディー。

クイーンでボヘミアン・ラプソディでした。母にちなんだ曲、次はかなりの変化球といいますか、ちょっと横道にそれます。ママがグループ名にある60年代に活躍したアメリカのフォークロックグループ、ママス&パパスのヒット曲です。デビュー当時は一組の夫婦のほかに男性一人、女性一人の合わせて4人グループでした。曲は母、お母さんには全く関係はありませんが、このママス&パパスの1965年発表の大ヒット曲、夢のカリフォルニア、お聴きください。

ママス&パパスで夢のカリフォルニアでした。母にちなんだ曲、ちょっと横道にそれましたが、最後は母を歌ったクラシックのとても美しい曲をお送りいたします。ドボルザークの我が母の教えたまいし歌です。チェコの作曲家ドボルザークの7曲からなる歌曲集ジプシーの歌の第4曲です。よく知られている堀内敬三の役では、母が私にこの歌を教えてくれた昔の日、母は涙を浮かべていた。今は私がこの歌を子供たちに教える時となり、私の目から涙があふれ落ちるという内容です。ではイザーク・パールマンのバイオリン、サミュエル・サンダースのピアノで我が母の教えたまいし歌、どうぞ。

0: ドボルザーク作曲、我が母の教えたまいし歌、イツァーク・パールマンのバイオリンの演奏でお聴きいただきました。この時間は母にちなんだ曲を10曲お届けいたしました。3時台も同じテーマでお送りいたします。そして明日のこの時間はヴィンテージポップス、フランク・シナトラの作品集をお届けする予定です。ではここでラジオ深夜便からメッセージ募集のお知らせです。6月13日土曜日の11時台、翌14日0時台は深夜便ネクストをお送りいたします。出演は歌手の早見優さんです。今回のテーマは衣替えの時期ということもありましてファッションです。自分なりのこだわり、おしゃれのポイント、青春時代の流行ファッション、またファッションに関する失敗談などをお送りください。またこちらのテーマで、
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。リングや螺旋など人気ホラー小説の数々で知られる小説家の鈴木浩二さんがおととい亡くなりました。68歳でした。鈴木さんは浜松市出身で、1990年にファンタジー小説の楽園でデビューすると、翌年にホラー小説リングを発表しました。作品は映像を見た人が7日後に死ぬ呪いのビデオの謎を解くという設定が人気を呼んでベストセラーとなり、日本のホラー小説の金字塔として知られています。1998年に映画化もされ、呪いのビデオに登場する貞子がテレビの画面から這い出てくる演出が話題を呼んで大ヒットしたほか、2002年には ハリウッドでも映画化されて、ジャパニーズホラーブームを牽引しました。その後もリングシリーズの螺旋やループなどの作品のほか、この暗い水の底からなど、ホラー小説を中心に多くの作品を発表しました。鈴木さんは去年も最新作を刊行しましたが、出版社によりますと病気のため、おととい都内の病院で亡くなったということです。68歳でした。次に、文化庁は漫画やアニメ、ゲームなどの制作過程で生まれる資料を保存し、活用する拠点の整備に向け、明日のジョーなどで知られる漫画家、千葉哲也さんが描いた7万点を超える原画などを借り受けて保管し、調査や研究を始めることになりました。文化庁が保管を始めたのは、漫画家の千葉哲也さんが描いた明日のジョーをはじめとする漫画の原画など7万点を超える資料です。漫画やアニメなどの制作過程で生まれた原画やセル画、企画書などの資料は、体系的な整理や保存などの枠組みが確立されておらず、廃棄されてしまったり、散逸や劣化したりすることが問題となっています。文化庁はこうした資料を重要な一次資料と位置づけ、国が保存し活用する拠点の整備を進めていて、新たな収蔵施設を国立映画アーカイブ相模原分館に2029年度に設置することを目指しています。千葉さんの資料はこの施設の初めての収蔵資料となる予定で、文化庁は適切な保存や修復の方法を検証するほか、展示や教育などでの利用の可能性についても調査研究する予定です。千葉哲也さんはただ保存や保管にとどまることなく、日本の漫画界にとって意義のある利活用がなされるまでに発展することを切に願っていますなどとコメントしています。先月プロ野球の試合で頭部にバットが直撃し、現在も入院中の審判員の一日も早い回復を祈って、昨日各試合で審判員がヘルメットや帽子に事故に遭った審判員の29の番号を記して判定に臨みました。先月神宮球場で行われたプロ野球の試合で、ヤクルトの選手がファールを打った時に手から離れたバットが、この日球審としてデビューしたばかりの川上拓人審判員の頭部を直撃する事故がありました。 NPB 日本野球機構によりますと、川上審判員は緊急手術を受け、現在も入院中で意識は回復していないということです。この事故を受けて、昨日各地で行われたプロ野球の一軍の試合で、一日も早い回復を祈って審判員たちがヘルメットや帽子に川上審判員の番号の29を記して判定に臨みました。また昨日神宮球場で行われた東京六大学野球でも、有志の審判員が同じように29を帽子などに記して判定に臨みました。今回の事故をめぐって、NPB は審判員に対して球審を務める際にはヘルメットの着用を徹底するように通達したほか、手からバットが離れるなど危険なスイングをしたバッターについて警告や退場の処分の対象とする方向で検討していて、安全確保に向けた対策を進めています。以上、この時間のニュース、ハパラがお伝えしました。時刻は3時5分になります。失礼しました。3時5分になります。

5月10日日曜日、時刻は3時5分を40秒ほど過ぎています。ラジオ深夜便、今夜のご案内は森田美由紀です。この後5時までの番組の内容をご紹介いたします。この3時台は日本の歌、心の歌、2時台に続いて母にちなんださまざまな曲をお送りいたします。4時台はインタビュー、ウェルビーイングで行こうと題して、武蔵野大学ウェルビーイング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんのお話をお聞きいただきます。では日本の歌、心の歌、この3時台も今日の母の日にちなんで、お母さんを表す言葉が題名にある曲やお母さんを歌った曲を集めてお送りいたします。1曲目は昭和32年のヒット曲、島倉千代子さんの東京だよおっかさんです。好景気で多くの若者が職を求めて上京していた時代、ふるさとを思い母を思う若者たちには特に心にしみる歌だったと思います。作詞野村俊夫、作曲船村徹、島倉千代子さんの歌で東京だよおっかさん。

0: 発表、海援隊の母に捧げるバラードです。語りが印象的な曲で、冒頭はお母さん今僕は思っていますというとつとつとした語りで始まるんですが、サビが終わった後の語りは一変し、こら哲也、難波ショートカイナ、この子はお前へと、武田哲也さんのふるさと博多弁で語られる母の言葉に変わります。コミカルですが、愛情のこもったおふくろの言葉は多くの人の心をつかみ大ヒットしました。作詞武田哲也、作曲歌海援隊で母に捧げるバラード。
1: お母さん今僕は思っています。僕にふるさとなんかなくなってしまったんじゃないかと。そして一つ残っているふるさとがあるとすれば、お母さんそれはあなた自身です。あなたは何から何までふるさとそのものです。今こうして静かに目を閉じていると、お母さんあなたの声が聞こえてくるんです。聞こえてくるんです。

徹夜。ナンバーショートカーのこの子はお前早よ学校行ってこっか、てれっとして近所の人からいつもお前なんて噂されようか知っとうとか。タバコ屋の竹段型の息子はフォークソング狂いのお前バカ息子バカ息子ってお前噂されよっと。どうしてまたこげん頭の悪かこのできたとかだね、こんなこと母ちゃん情けなか。あの日父ちゃんが酒さえ飲んで帰ってこんかったな。お前のごたバカ息子はできとらんとね、こんなことが。待て徹夜、またタバコは黙って持っていけろが、この子はこんなこと腹ん立つ。うちの家業がタバコ屋からちて、この子は小学校4年の時からタバコの味を覚えて、中学校1年の時はお前歯の裏真っ黒やなかったか。まだわからんとか、母ちゃんがこのタバコ屋を経営するためにお前どれだけ苦労しようか。血と足と涙で汚れた女の半生がまだわからんとか、このバカ息子こんなこと。アホ、行ってこい、どこへでも行ってきなさい徹夜。お前のことは息子がおらんごとなっても母ちゃんなあも寂しゅうなか。死ぬ気で働いてみろ徹夜、働いて働いて働き抜いて、遊びたいとか休みたいとかそんなことお前いっぺんでも思うてみろ。そんときゃそんときゃ徹夜死ね。それが人間ぞ、それが男ぞ。お前もふるさとを捨てて花の都へ行く限りは、輝く日本の星となって帰ってこいよ。行ってこい、どこへでも。

昭和49年発表、森昌子さんのお母さんです。とてもシンプルに母への思いを歌ったこの曲は、翌年春の選抜高等学校野球大会の入場行進曲にもなっています。作詞上坂薫、作曲遠藤実、森昌子さんの歌でお母さん。

森まさこさんの歌でお母さんでした。今度はさだまさしさんがお母さん、母を思い描いて作った曲を2曲お送りいたします。1曲目は昭和50年発表、グレープの無縁坂です。母の人生を坂道に例え、息子の思いを歌に込めています。もう1曲は昭和52年に山口百恵さんの歌で大ヒットしたコスモスです。明日嫁ぐ娘が荷造りをする一方で、年を重ね涙もろくなった母は縁側で娘の幼い頃のアルバムを開いて独り言のように思い出を語る、まあ、そんな母と娘の一場面がグッとくる曲ですよね。ではいずれもさだまさしさんの作詞作曲で、グレープの無縁坂、続いて山口百恵さんのコスモス、2曲どうぞ。

グレープで無縁坂、そして山口百恵さんでコスモス、2曲お届けいたしました。この山口百恵さんのコスモスと同じ昭和52年に大ヒットしていたのが映画人間の証明です。西条八十の詩の一節、母さん僕のあの帽子どうしたでしょうねというセリフは英訳されてこの映画の主題歌の歌詞にも引用され流行語にもなりました。母と息子の切ない関係が鍵となる物語です。元になった詩、原詩、西条八十、英語詩、城山中、作曲、大野雄二、城山中さんの歌で人間の証明のテーマ。

城山中さんで人間の証明のテーマでした。ここまで昭和の母にちなんだ曲6曲お送りしてまいりましたが、次からは平成の曲です。まずは平成9年発表、ウルフルズの可愛い人。息子から母に向けて歌った曲ですが、それまでの昭和の母と息子のイメージとは少し違う感じがします。作詞作曲トータス松本、ウルフル圭介、ウルフルズで可愛い人。

ウルフルズで可愛い人でした。母にちなんだ曲8曲目はキロロの未来へです。作詞作曲の玉城千春さんが中学3年生の時に風邪をひいて寝込んだ母親にプレゼントしようと作った曲だといいます。今では音楽の授業、合唱コンクール、結婚式の時に両親に贈る曲としてなど、様々な場面で人気の曲です。キロロで未来へ。

キロロで未来へでした。母にちなんだ曲9曲目は平成19年発表、小袋のつぼみです。民放のドラマ東京タワー、おかんと僕と時々おとんの主題歌として書き下ろされた曲で、作詞作曲の小渕健太郎さんが18歳の時に亡くなった母を思い作った曲といいます。この曲でレコード大賞の大賞を受賞しています。小袋でつぼみ。

ということで、母にちなんだ曲をお送りしてまいりましたが、最後10曲目は令和5年公開、監督山田洋次さん、吉永小百合さん主演の映画こんにちは母さんのメインテーマです。吉永さんにとってこの映画は母兵衛、母と暮らせばに続く母三部作の集大成でした。で、この映画で吉永さんが演じる母は下町の旅屋の妻で、夫を亡くした後はホームレスを支援するボランティアなどをしながら恋もして一人暮らしをしています。そこに大泉洋さん演じる会社のごたごたや妻との離婚問題に悩む大会社の人事部長である息子が訪ねてきてという物語です。音楽を担当したのは千住明さんです。ではこんにちは母さんのメインテーマ、オリジナルサウンドトラックから千住真理子さんのバイオリンの演奏をお聴きください。

0: 映画こんにちは母さんのメインテーマでした。ここまで母をテーマに10曲お送りいたしました。今夜は2時台3時台通して、母の日ということで母にちなんだ曲をお届けしてまいりました。皆さんはお母さんとのどんな出来事を、また母として暮らしたどんな日々を思い出されたでしょうか。明日のこの時間は昭和歌年間、昭和30年の流行歌をお届けします。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。まず概況です。今日は発達した低気圧が北海道の東へ離れ、本州付近は移動性の高気圧に広く覆われるでしょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。客からの迷惑行為など、いわゆるカスハラから従業員を守るための対策を企業に求める条例が去年4月に施行したことを受け、東京都が初の実態調査を行った結果、6割余りの企業で対策が取られていないことが分かりました。客からの迷惑行為などのカスタマーハラスメント、いわゆるカスハラについて、企業に対して対応マニュアルを整備するなど従業員を守るための対策を求める東京都の条例が去年4月施行しました。これを受けて都は施行から半年となる去年10月、実態を把握するための初めての調査を実施し、都内の企業4700社余りから回答を得ました。 調査によりますと、

カスハラの防止対策に取り組んでいないと回答した企業は 60.1% に上ることが分かりました。対策に取り組んでいない理由については、正当なクレームとの判断の難しさが 29.6% と最も多く、次いでノウハウ不足が 23.8%、発生状況の把握が困難が 16.7% となっています。また従業員の規模別に見ると、100人から300人未満が 51.5%、300人から1000人未満が 41.2%、1000人以上が 17.7% となりました。東京都産業労働局は、特に規模の小さな企業で対策が進んでいない現状が明らかになった。対策が進む企業の事例の紹介や、セミナーを開催するなどして対策を後押ししていきたいと話しています。中国の先月の輸出額は東南アジア向けなどが大きく伸びたことやアメリカ向けが増加に転じたことから去年の同じ月と比べて 14% 余り増えました。今後はイラン情勢を背景とした原油価格の高止まりがどう影響するかが焦点になります。中国の税関当局が昨日発表した貿易統計によりますと、先月の輸出額は去年の同じ月と比べてドル換算で 14.1% 増加しました。これは主要な輸出先の東南アジアやヨーロッパ向けが大きく伸びたことに加え、アメリカ向けが増加に転じたことが主な要因です。アメリカ向けの輸出額は比較の対象となる去年4月には、トランプ政権との間で貿易摩擦が激化した影響で大幅に減少していました。中国の輸出をめぐってはイラン情勢を背景とした原油価格の高止まりで主要な輸出先の内需が冷え込むのではないかという懸念が出ていて、今後原油高がどう影響するかが焦点になります。一方、輸入額は去年の同じ月と比べ 25.3% 増加しました。また日本との貿易は日中関係が悪化する中でも輸出額が 4%、輸入額が 21% それぞれ増えました。ラグビーリーグワンの一部にあたるディビジョン1は最終第18節の3試合が行われました。埼玉パナソニックワイルドナイツは東芝ブレイブルーパス東京に45対0で快勝しました。ワイルドナイツは16勝2敗、勝ち点を74に伸ばしてレギュラーシーズンの2位以上が確定し、プレーオフトーナメントは準決勝から登場します。3連覇を狙うブレイブルーパスは8勝10敗、勝ち点39の6位でプレーオフトーナメントの準々決勝に進みます。静岡ブルーレブズは横浜キャノンイーグルスに42対15で勝ちました。ブルーレブズは7勝11敗、勝ち点36で7位、イーグルスは6勝12敗、勝ち点30の10位で今シーズンを終えました。来シーズンから栃木県宇都宮市に拠点を移す三重ホンダヒートはトヨタベルブリッツをホームの鈴鹿市に迎え38対26で勝って最終戦を勝利で飾りました。ヒートは7勝11敗、勝ち点34で8位、ベルブリッツは7勝11敗、勝ち点33で9位でした。最終第18節の残り3試合は今日行われます。この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

5月10日日曜日、時刻はあと20秒ほどで4時6分になります。ラジオ深夜便、今夜は森田美幸がご案内しています。この後の4時台はインタビューです。今日はウェルビーイングでいこうというテーマで、武蔵野大学

0: ング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんのお話です。ウェルビーイングというのは WHO 世界保健機関の憲章に謳われているもので、心身ともに良好な状態を指します。前野さんは1962年山口県生まれ、もともとは機械工学がご専門で、大学院を出てメーカーに就職、エンジニアとして働いていました。大学に戻ってからもロボットや脳科学の研究をしていましたが、科学技術は本当に人を幸せにしたのだろうかという思いから幸福学の研究をスタート、ウェルビーイング学会を立ち上げ、その理念を広く発信するとともに、2024年度に開設された武蔵野大学ウェルビーイング学部で未来を担う人材の育成に当たっています。聞き手は円田恵子ディレクターです。
1: 前野さん、改めて今日のテーマのウェルビーイングとは、はい、さて何でしょうか。
2: はい、
1: どう考えればいいでしょう。
2: ウェルハイフンビーイングって書くんですけどね、ウェルは良いですよね、
1: はい、
2: ビーイングは状態ですから、まあ良い状態です。いつ流行ったかっていうと、1946年に WHO 世界保健機関の健康の定義で使われた時に非常に使われるようになったと言われてるんですね。
1: そんな前から言葉としてはあったっていうこと、
2: そうなんです
1: なんですね。で、その概念がこうしてまあ広く言われるようになったのはいつ頃からなんですか。
2: まあ、ウェルビングの研究者としてやってると、徐々に増えてきたんで、いつ急に増えたってわけじゃなくてですね、少しずつ増えたんですが、ここ5年ぐらいは非常に一般の人にウェルビーイングってカタカナが使われるようになりましたね。
1: で、前野さんが考えるそのウェルビーイングっていうのも、その心身ともに良好な状態っていうようなところなんですか。
2: そうですね、WHO の定義、身体的精神的社会的に良好な状態ですから、心身心と体と社会の良い状態、これがウェルビーイングですね。
1: 社会の良い状態で、ちょっと調べてみますと、国際幸福デーですか、そういったものが毎年あって、
2: 国連が定めた国際幸福デー、ザ・ワールド・デイ・オブ・ハピネスっていうんですけどね、
1: 3月の20日でしたっけ。
2: そうです、私もウェルビーイングウィークというイベントをですね、ウェルビング学会っていうのがありまして、ウェルビング学会が主催で、ウェルビングウィークという、今年も10日間のイベントをやってました。
1: 10日間どんなことをなさるんですか。
2: いろんな基調講演をしてもらったり、ウェルビングと名の付く大学機関がいろいろあるんですね。そういうとこが集まって、ウェルビングの教育研究活動について話し合ったり、あるいはワークショップといっていろんな人にですね、枠でオンラインとリアルでいろんなコーチングとか、楽しく幸せになろうとかですね、そういうイベントを全部で何千人の人が来て、やってもらってるっていうイベントです、ね。
1: なんかみんながその幸せとか、そういうようなことについて一緒に考えるって、なんか聞くとワクワクしますね。
2: そうですね、に一度は本当に幸せに生きるってなんだろうかってことをみんなで考える日にしようっていう日ですね。
1: で、10回目になるって伺ったんですが、
2: 10年前に幸せ 2.0 って1日のイベントを3月20日に行って、で2日になり3日になり、一時期は武蔵野大学が主催してたんですけど、今はウェルビング学会主催で、武蔵野大学、私が勤めてる大学以外のいろんなところも共催っていう形で、今年かなり大きくなりましたね。
1: じゃあもう今年は一層こう盛り上がりを見せたっていう感じですかね。
2: そうですね、楽しいイベントになりました。
1: いや、でもウェルビーイングがその心身とそれから社会がいい状態っていうふうに考えると、なんだか今の日本は元気がないような、そんなふうにも感じてしまうんですが、どうご覧になってますか。
2: そうですね、日本でウェルビーイングっていうのがこう流行ってきたっていうのは、一つは、一つは学術的な研究成果が蓄積されてきたってことありますけど、もう一つはやっぱり残念ながら日本中が幸せとは言えない、ちょっとやる気がなかったり、つながりが失われてたりするっていうのはあると思いますね。
1: その幸せってこう目に見えないものですけど、それをこう何かデータとかで可視化してるものってあるんでしょうか。
2: はい、主観的幸福といってですね、アンケートを取ります。
1: 主観的幸福、
2: はい、いろんなアンケートありますけど、国連の、国際幸福デーに発表されるのは0が最悪の人生、10が最高の人生と

0: フィンランドがもう何年も連続1位ですね。
1: 北欧の、
0: 北欧デンマークとか強いですね、
1: うんうん、それはなぜでしょうね。
0: やはり社会が、社会福祉っていうのが行き届いていて、全ての人が健康で幸せに生きる制度が整ってるってことは大きいと思いますね。
1: うん、じゃあ日本はそこがちょっと足りない。
0: うん、まあ、日本は例えば医療とか安全とかいい面もたくさんあるんですが、うん、むしろ精神的に脆いっていうか、まあ、心配しやすい国民性っていうのはあると思いますね。
1: 心配しやすい国民性ですか。
0: これ衝撃的なんですけど、遺伝的に幸せになりにくい人となりやすい人っていうのがいるんですよ。はい、日本人はですね、心配症遺伝子、はい、セロトニントランスポーター S 型って持ってる人が多いんですよ。8割の人が非常に心配になりやすい国民性。一方でアングロサクソン、アメリカやイギリスは4割しかその遺伝子持ってないですね。
1: 生まれながらにして、
0: はい、
1: もう幸せのその感覚というか認識が違うっていうことなんですか。
0: まあ悪く言うとそうですけど、よく言うと非常に危機に対して準備する能力が高くて、
1: なるほど、
0: 何か心配事に対して、まあ、対処する力が高いとも言えますね。
1: あ、そうか、心配、あの、もしかしたらダメかもしれないから、じゃあ準備をしておこうとか。
0: そうですね、
1: 転ばぬ先の杖とはよく言ったもので、はい、なるほど。あの、世界的に見ると、はい、やっぱりアジア地域にその心配症の遺伝子って比較的多いんですか。
0: はい、東アジアが一番、日本、韓国、うん、中国、台湾あたりが一番心配症遺伝子持ってる人多いですね。
1: はい、いや、それはなんかちょっとびっくりしましたけれど、でもそこからさらに、まあ、ご自分のね、それぞれで幸せを追い求めていこうっていうのが、はい、ウェルビーイングの精神だと思うんですけれど、はい、じゃあ我々が幸せになるためにはどうしたらいいかっていうことは後ほどじっくりと伺いますが、はい、その前に前野さんが先ほどちらっとおっしゃった、今お勤めの大学、
0: はい、
1: 武蔵野大学のウェルビーイング学部の学部長でいらっしゃる。
0: はい、そうなんです。
1: 大学のホームページを拝見しますと、
0: はい、
1: 社会と人の幸せを実現する世界初の学部とあります。
0: はい、そうなんです。
1: これどんなことを学ぶんでしょうか。
0: まあ、基本的にウェルビーイングの専門家になってもらって、社会をもっと幸せな場所にするために働くっていう人を育てるところですね。
1: 世界初ですから、
0: はい、
1: 他にないんですよね。
0: ないです。ウェルビーイングウェルフェアっていう福祉系とか、ウェルビーイングヘルスみたいな健康系はありますけど、
1: うん、
0: 幸せで健康で社会も良くするっていうのは世界になかったんですよ。
1: でもそれがなぜじゃあ解説しようということになったんでしょうか。
0: はい、私はやっぱりウェルビン教育が必要だと思ってたんですね。例えば視野が広くて利他的な人は幸せなので、
1: うん、
0: 現代のこの分断が進む社会でみんなの幸せを願うってことはもう人類にとって必須だと思います。
1: はい、
0: それから武蔵野大学っていうのは仏教系でして、2500年前にブッダっていう方がですね、世界の生きとし生けるものが幸せでありますようにって願ったわけじゃないですか。
1: うん、
0: これものすごい視野が広くて利他的で、まあ、幸せな世界を作ろうということですから、武蔵野大学の100周年で当時の西本学長がですね、100周年記念してこう幸せな学部、ウェルビーイング学部作りたいとおっしゃって、まあ、私と意気投合したっていうのが始まりですね。
1: うん、じゃあウェルビーイングっていうこうね、まあ、英語というか横文字というかと、そしてあの何千年も前のブッダの精神が、
0: そうなんですよ、
1: なんかこう共鳴し合ったっていうのが面白いですね。はい、
0: そうですね、最先端科学で分かったことが仏教や東洋思想で分かっていたこととぴったり一致した。じゃあそれを両方教える学科を作ろうってことになったんですよね。
1: で、実際に開設されたのは2024年
0: です
1: よね。ですね、はい、ということは学生さんは今何年生。
0: 今3年生まで。
1: 3年生まで、
0: 3年生になりたてっていうところまで3学年になりましたね。
1: あ、
0: 同時に大学院も今年作ったんで、ウェルビーイング研究科っていうのもですね、修士の1年生と博士の1年生もいるんですよ。
1: その学生さんの様子っていうのはどうなんでしょうか。は
0: い、いや、学部の学生は可愛いですねっていうか、あのピュアにウェルビーイングになろうよっていう、まあ利他的で視野が広くてやる気があってっていう人たちを育てたらですね、うん、純粋に本当にウェルビーイングな感じに育ってきてくれてるんですよ。ですから、まあ、むしろ育てるっていうよりも大人が気づかされるっていうか、我々が社会の中でですね、やっぱり金や物や地位とかなんかそういうものを求めすぎて社会を悪くしてるんじゃないかってこう反省して社会を良くしようっていう気持ち、ピュアな気持ちを取り戻す学部になってますね。
1: それはその開設当時に入学した学生さんも、はい、最初からそういう

0: こう思いというか、志を持って入ってこられたっていうことですか？
1: もちろんそうですね、ウェルビーイングな世界を作る、世界を幸せにするんだ、そういう人を募集って言ったんで、そういうですね、世界平和のために来ましたみたいなのもいます。ただ初年度はどんな教育するかわからないんで、
0: あ、学生さんの方ですね、
1: まあ、なんだかいろいろ学べるので、例えば心理学とか福祉に入るよりも、まずはウェルビーイングというちょっと漠然としたものを学ぶ方がいいかなみたいな人もまあいるにはいますけどね。
0: まあ、学びながら自分のやりたいものをこう輪郭をはっきりさせていくっていうこと。
1: そうですね、そういう人たちも3年になってきて、やっぱりウェルビーイングな、地域づくりとかウェルビーイングな製品づくりとか職場づくりとか、こうだんだんターゲットが決まり始めてるっていうところですね。
0: じゃあ翻って今年の春に入学された方たちは、もう少しじゃあ具体的に何を学ぶかっていうところを目がけてきてらっしゃる。
1: そうですね、結構畑で作物作ったりとか地域に行ったりって、そういう教育もするんですよ。これ最初の学年の人はなんで僕たち畑やるんですかって言ってましたが、今3期生はもうあのオープンキャンパスなんかでそういうことがあるって知った上で来てますから楽しんでますね。
0: なぜ畑をやるんですか？
1: やっぱり生きとし生けるものの幸せを大事にするっていうことになると、植物も食べ物もね、フードロスじゃなくて大切に作って大切に食べさせていただくとか、それから成長する喜びっていうのはやっぱり植物を見て、まあ、東アジアの人が心配性遺伝子はある代わりに稲作で一生懸命ですね、大切にこうものを育てたっていう伝統を思い出していくみたいなことも考えてます。
0: じゃあ講義を受けるのと、それからあのフィールドワークのようなことと、両輪でより具体的に実感していくっていう。
1: そうなんですよ、ウェルビーイングですから知識だけですよ、知識だけ、例えば視野が広くて利他的でやる気がある人は幸せって知ってるけども、それが行動にならない人いたとしたら、あんまりウェルビーイングじゃないですよね。やっぱり知識と行動っていうか、その体感覚っていうか体でウェルビーイングを表した人を育てたいので、かなり体験重視にしてますね。
0: じゃあ学生さんのさっきで言う幸福度っていうのはどうなんでしょうか？
1: 幸福度ですね、あの私が開発した幸福度ウェルビングサークル幸福度診断っていうのがあるんですけど、1学期ごとに4学期になってるんですけど、学期ごとに測ってるんですね、どんどん上がってます。
0: それはどういう要素があるんですか、測る要素というか。
1: 僕が開発した幸せの4つの因子ってのがあるんですけど、やってみよう、ありがとう、なんとかなる、ありのままにって、この4つとか、あるいは、今学んでる環境の幸せとか、それから経済的に安定してるかとか、まあ、多面的に主観客観のいろんな幸せ度を測れるのが幸福度診断なんですよ。
0: でもそれで学生たちさんたちがこうみるみる幸福度が上がっていくっていうのをそばでご覧になっていて、これは手応え感じますね。
1: 感じますね。もう本当3年生はまだ2年ちょっとですけど成長しましたからね。
0: でここからさらに1年学びを深めて、まあ、その後初めて社会に飛び立つ人たちがたくさんいらっしゃる。
1: そうですね、楽しみですね。
0: どんなことを期待されてるんでしょう？
1: いや、もう社会を本当に幸せにする核になって、僕は本当にウェルビーイング革命だと思ってるんですよ。今までのお金や地位や GDP が高ければいいっていう世界から、やっぱ幸せ、ウェルビーイングが高い世界っていうふうにならないと、人類はまあ環境問題、貧困問題、戦争問題ありますよね。ですからその革命を先導するって言ってちょっと勇ましすぎるかもしれませんけど、松下村塾みたいなですね、新しい世界を作る人っていうのが巣立っていく、そして世界が良くなっていくっていうのをイメージしてますね。
0: もう年を重ねるごとに人材がもうあちこちに広がって増えていくわけですから、それぞれの場所でこうエンジンになるっていうか、
1: イメージとしては他大学にもウェルビーイング学部ができて、どんどんこう広がっていくっていうふうになると一番いいと思ってます。
0: なんかとてもあの熱く語ってらっしゃいますけれど、でもそもそも前野さんのご経歴を拝見しますと、スタートは機械工学なんですね、ご専門は。それがなぜ幸せとかウェルビーイングっていう割とこうふんわりした感じのものと結びつくんでしょうか？
1: まあ私もともと理科系、物理や数学が得意だったんですよ、でも好きだったのは心理学や哲学だったんですね。でまあ得意だから機械工学に行って、最初はカメラ作ったりしてましたけど、その後大学に戻ってから移ってから ロボットの研究をするようになりました、
0: え
1: ー、これは何かっていうとメカとしてもロボット作れますし、ロボットの心の研究をすると元々やりたかった心理学や哲学を含んだ研究できるじゃないですか。
0: ちょっとお待ちくださいね、はい、ロボットの心ですか、
1: はい、
0: どういうことでしょう。
1: ロボットがこう嬉しいと思うとか、まあ、今の AI ですよね、AI 作りみたいなことをやってましたね、
0: はい、じゃあそのお好きだった機械工学、はい、メカニックなところと その心理学っていうのが実はつながってるっていう、はい、
1: そうですね。日本だと理系と文系って分けがちですけど、心理学と神経科学と情報科学とここ全部つながってるんですよ、
0: うんうん、
1: そのつながってる、まあ、つまり境界領域の新しい分野の研究者をしていたってことなんです。
0: それはいつ頃そういう、こう自覚があったんですか。
1: うん、
0: そういうことかってこう。
1: そうですね、1995年には大学移りましたから、
0: はい、
1: その頃からは新しい分野の新しい、まあ、一番日本に足りない研究したいじゃないですか。日本って実はですね、大学ちょっと縦割りになりがちで、業界領域の研究っていうのは遅れがちなんですよ、欧米アメリカなんかはもう新しい、さっきの哲学と心理学と神経科学の間とかですね、そういう面白い研究進むし、そういうところが必要なんですけど、日本では遅れてる。じゃあやっぱりそこをやろうっていうのは1990年代から思ってましたね。
0: 今2026年ですから40年近くってことですね。
1: 30年ちょっとぐらいですかね。
0: そうですよね、はい、でそのぐらいの時間研究を重ねてこられて、はい、じゃあこういろいろ分かってきたことっていうのは、先ほどおっしゃったようなその幸福を測る4つの因子とか、そういうようなことですか。
1: はい、そういう心理学の基礎である4つの因子みたいな研究から、
0: うん、
1: 職場を幸せにするにはどうすればいいかとか、地域を幸せにするとか、人々を幸せにする、はい、家作りとかですね、まあ、いろんな応用研究ですね。もともと工学っていうのは応用じゃないですか、
0: はい、
1: ですから基礎研究から応用研究まで結構いろいろやってますね、
0: じゃあその中でちょいくつか伺っていきたいんですけど、はい、最初のその4つの因子、
1: はい、
0: これについて教えてください。
1: はいはい、さっきもちらっと言いましたけど、心理学で幸せの条件っていうのはたくさん分かってたんですね、
0: はい、
1: これを100近い質問を作って1500名近い人に、アンケートを取って、うん、それをコンピューターで分析した結果、4つの因子っていうのを得られたんですよ、
0: はい、
1: つまりこの4つを満たしている人が幸せで、どれかを満たさないと不幸せになってしまうということが明らかになったんですけど、うん、その4つの因子とは、
0: はい、
1: 1つ目はやってみよう因子。
0: やってみよう因子ですか、
1: はいはい、やってみようということに関する因子ですね。何かこうやってみようっていう夢や目標があったり、
0: うん、
1: 主体的に何かやっていたり、成長意欲が高かったりする人は幸せなんですよ。
0: チャレンジする心を持っていたりという、やってみよう因子、それを持っている人は幸せ、
1: はい、逆にやりたくない、やる気がないとか、やらされ感で働いてますみたいな人は幸福度低いんですよ。
0: なるほど、
1: はい、これが一つですね、はい、二つ目はありがとう因子と言いまして、
0: ありがとう因子、
1: はい、かわいい名前ですよねやっぱりありがとうっていう感謝する人は幸せなんですよ、それから感謝だけじゃなくて人とのつながりですよね、
0: うん、
1: 友達が少ないより多い、友達との会話が多様であるとか、それから利他と言いまして、自分のことばっかり考えるんじゃなくて思いやりや親切さがある人は幸せである、まあ、こういう因子が2つ目のありがとう因子です。
0: 4つありましたから、
1: はい、
0: じゃあ3つ目は、
1: 3つ目はなんとかなる因子
0: なんとかなる因子、
1: はい、
0: はい、その心は、
1: はい、前向きで楽観的でチャレンジ精神がある人ですね。まあ、さっき心配性遺伝子って言いましたけど、まあ心配もいいけど、まあなんとかなるよっていうポジティブさを持ってると幸せなので、まあ、日本人は心配性遺伝子持ってる人多いんで、まあ、そこはちょっと低いのかもしれませんが、まあ、でも低いからこそ周りの人と協力してですね、なんとかなるぞってい う、 こうコミュニティを作ってチャレンジすると幸せになるってことですね、
0: そして4つ目、
1: はい、ありのままに因子、あるいはあなたらしく因子と呼んでますけど、
0: はい、
1: 人と自分を比べすぎるのではなくて自分らしく自分の個性を生かして、専門用語で本来感って言うんですけど、本来の自分っていうのはこうだってい う、 こう個性を発揮できる人は幸せで、自分は個性もないし強みもないし人と比べて負けちゃったなってくよくよしちゃうと幸福度が低いっていうことなんですよ。
0: うーん、ということはその4つの因子を全て自分の中に取り込むという言い方でいいんですか。
1: そうですね、まあ、みんな心の底には持ってるので、思い出していくっていう感じでいいと思うんですよ。
0: もともとあるものを掘り起こして引き出していく、は
1: い その方がいいですね。ないって思うと不幸せですから、要するにやってみようもないし

0: ありがとうもないしって思ったら、まあ、実際ないと不幸せなんで、
1: なるほど、
0: ガーン私不幸せってなっちゃいますけど、大丈夫です大丈夫です、みんな、まあ、健康と一緒ですから、健康っていうのは健康に気をつけて運動して野菜食べて睡眠とってってやってれば必ず健康度は上がっていきますね。それと同じで幸せもやってみようって思うことをちょっと見つけてちょっとやってみる、ちょっとしたことにありがとうって感謝する、でいろんなことにチャレンジしてなんとかなるよ、そして自分の個性を少しずつ磨いてありのままに、これやれば必ずみんな幸せになっていくっていうことなんですよ、
1: 心の底にあるんだよと。
0: そうです、
1: 気づいて思い出してっていうふうに、
0: そうみんなあるんですよ、
1: でもこうちょっとこう心持ちのこうありようを少しこう舵を切ることで、それってすぐに見つかりそうな気もしますけれど、ね、
0: はい、簡単そうで難しいと言いますか、
1: はい、
0: できてる人にとってはですね、うん、なんかやるか やめるか悩んだらやってみれば幸せなんですからやればいいんですけど、
1: うん、
0: でもやっぱり、ちょっと私には無理って思ってる人は、
1: い
0: やいややってみればいいんだよ、気持ちの問題なんだからって言っても、うん、やっぱり過去のですね失敗体験がトラウマになったりしてんでしょうね、なかなか変えられないっていう面はあります、ね、
1: うん、ただ知っているかどうかで大きな違いは生まれますよね、
0: はい、生まれますね、体重計乗るだけ健康法と一緒ですよ。
1: あ、毎朝絶望してますけど
0: いやいやそんなこと、見るだけでやっぱり気になりますよ、ね、
1: はい、そうです
0: よね、もし乗らないと絶望しない、絶望って失礼です、そうするともっと太っちゃうかもしれないけど、
1: は
0: い、
1: そうですよね、
0: やっぱり見るだけで全然違うんですよ、う
1: ん、へ、
0: それと同じで4つの因子知ってるだけでちょっと気になりますよね、
1: うん、
0: 感謝の言葉を言うときに、うん、もうちょっと丁寧に感謝をする、
1: なるほど、
0: ありがとうっていうだけじゃなくて、いや本当助かったよって、ね、言うと相手だってああ、助けたんだなって思うから、人間関係より良くなりますよね、
1: はい、そういうこと
0: そうなんとかなるもそうですね、チャレンジしようか、いや無理かなと思ったときちょっと自分の背中を自分で押してちょっとやってみると幸せになりますからね、
1: それが4つの因子ですよね、
0: はい、
1: それからさっき職場で幸せになる方法っていうようなことをおっしゃいました、
0: はい、
1: これはどういうことなんですか。
0: 職場の幸せの7因子不幸せの7因子っていう研究もしたんですよ。
1: 7つに増えましたね、
0: 14個あるんです、
1: はい、
0: フレッシュとか職場があの汚いとか、あの個人以外の要因もあるので、
1: は
0: もちろんチームワークがいいかとか、
1: うんうんうん、
0: まあ、ネガティブなですね理不尽がないかとか、
1: うん、
0: いろいろあるんですけど、
1: うん、
0: 個人の4つに対して職場で7と7で14個、
1: へ、
0: いろんな幸せの条件があるので、それもアセスメントにして職場で測ってですね、
1: うん、
0: あなたの会社はここがちょっと問題なので改善しましょうみたいなことをすると、組織開発っていって、まあ、職場がより良くなっていくってことにもつながりますよ。
1: 個人だけじゃなくて今度はこうもう少し広げて、はい、もっと人間関係が大きくなるというか、
0: そうですね、
1: 職場っていう、こうもっと大きな単位になるわけです ね、はい、そうですね、
0: あるいは地域の幸せ、
1: あ、そうそう、地域の幸せは、は
0: い、今デジタル庁がですね、地域幸福度っていうのを測ってホームページに載ってるんですよ。
1: 地域幸福度、
0: はい、私のアンケートも採用されてますし、
1: はい、
0: 京大の内田先生とかいろんな人のアンケートがあってですね、それ全国で取ってるので、あの県名や市町村の名前入れると、あなたの町は主観的幸福度がこうで客観的幸福度がこうなってますみたいな円グラフ、あのレーダーチャートが出てですね、自分の町のどんな政策がどういうふうに幸せに寄与したかってことが分かるようになってるんですよ。はい、
1: ね、でもそれは図らずも例えばの市とか町 の、その行政の、はい、まあ、あり方みたいなものを図るスケールにもなるわけです。
0: そうなんです。デジタル庁っていうのは、まあ、要するにデジタル化を推進してるんですけど、デジタル化を推進する目標はウェルビングだってデジタル庁が言い出してくれたんですよ。デジタル庁って何かっていうと、各省庁が縦割りでやってた行政をこう横串を刺してデジタルで合理化するんですけど、ただ合理化するんじゃなくて、その中心にウェルビングを置くことで、
1: うん、
0: いろんなこの行政の統合を図る、まあ、あの人口が増えてるときはどんどんどんどんいろんなもの作ってもよかったけど、今人口が減ってますからやっぱ統合していく必要がある、そのためには中心概念が必要である、その中心概念はウェルビングだってことで、
1: は
0: い、今省庁いろんな 市町村の人たちがどの政策がどうウェルビングに効くか、あるいはうちの町はどういう特徴のウェルビングの街なのかっていうことを競い合う世界っていうのができてますね、う
1: ん、でもそこで情報共有をすることで、はい、あ、じゃあうちもやってみようって、それこそやってみよう因子につながっていくってことですか。
0: はい、そうなんです。 決して順位にしないでくださいって言ってるんですよ。順位にすると1位2位の人はいいですけど、最下位だったかみたいな、
1: あ、そうですよ、
0: ね、あんまり良くないですよね。だから順位っていうよりもレーダーチャートにして自分の街の幸せの形は観光が得意とか働きやすいとかですね、住みやすいとかいろいろあるじゃないですか、はい、自分たちのいい幸せをより伸ばしていきましょうってことをデジタル庁と我々連携してやってるところなんです、
1: 私は本当に勝手な思い込みで文系なものですから、そのデジタルっていうこうカクカクした言葉の響きとその幸せとか心っていうこのひらがな的なこう柔らかさと相入れないんじゃないかとずっと思ってたんですけれど、そんなことはないんですね。
0: そうですね、うん、まあ、私も一人分離融合っていうのやってますけど、デジタル庁もまさにデジタルと温かい心の通った政治っていうのをつなげる、まあ、今だからまさに文系と理系っていうかカクカクしたものと柔らかいものをつなぐ世界ができつつあるってことですよね。
1: でもそれで言うと、じゃあ例えば世代を超えてつないでいくっていうやり方も、ウェルビーイング的なものって何かあるんですか？
0: ああ、地域づくりもそうですし、はい、私例えば介護の幸せ研究もしてます。
1: 介護の幸せ研究、
0: やっぱりお年寄りの方も若い人と会うと元気になりますし、
1: うん、
0: 各家族とか一人暮らしよりも本当は多世代共生の方が幸せなんですよね、まあ、それができないとしたらやっぱり場を作って、高齢者と若い人、例えば保育園と介護施設を一緒にするっていう、うん、ハッピーの家っていうのが神戸にありますけどね。そういうふうに幸せのためにやっぱり昔の社会みたいに多様な人が一緒にいると助け合って幸せになるんですよ。それをこう取り戻す仕組みっていうのも幸せのために大事ですね。
1: ああ、確かに昔は一家族に3世代4世代が普通にこう一緒に暮らしていて、お互いの世代で学び合うことってありましたけど、
0: ありました。
1: 今なかなかもう単身世帯が増えてるような時代になると、家族との触れ合いももちろん社会との触れ合いっていうのも少なくなりますもんね。
0: やっぱり孤独っていうのは幸福度が低い状態になりやすいんですよ。人と話して何か心配事があったら、ね、多様な人がいたらいろんなアイデアもありますから解決に近づくはずなのに、まあでもたくさんの人がいると面倒くさい問題も起きるじゃないですか。
1: まあ、
0: シュートと嫁が仲悪いみたいな。
1: なるほど。
0: でも本当はでもそれぐ仲悪いが起きるぐらいコミュニケーションがあった方がいざという時助け合えるんですよ。
1: あ、そうか、仲の悪いっていうのもコミュニケーションの形なわけですね。
0: そうです、はい、まあ、本当は仲悪くならないのがいいですけど、
1: そうですね、
0: でも本当にコミュニケーションがない一人暮らしだと本当に困った時に、ね、助けに来る人いないですから、いくら喧嘩してても、いざという時は助け合うじゃないですか、よっぽど仲悪くならなければ、ですからやっぱり都会生活においてもいかにいろんな人とつながるかってことは、現代社会の課題ですね。
1: やっぱり最後は人に戻ってくるっていうことなんですね、はい、
0: そうですね。
1: でもこうやってお話を伺っていて、前野さんはじゃあこうこれまでの歩みを振り返った時に、
0: はい、
1: ずっとそういう精神で進んでこられたんですか？つまりどこかで何か挫折を味わうとか、こんなはずじゃなかったっていう思いを踏まえて今に至っているのか、そのあたりはどうなんでしょう？
0: いやいや、もちろんいろんな挫折はありますよ。子どもの頃いじめられてたこともあるし、大学に移った時にめげそうになったこともありますしね。
1: めげそうに、それはなぜですか？
0: やっぱり企業に10年ぐらい勤めてて、大学に移ると初めてですから、ずっと大学にいた人に比べると何も知らないんですよ、研究しなきゃいけない、その研究論文数も少ないし、まあ、だから劣等感みたいな、
1: あ、そうですか、
0: ところから頑張ったりしましたね。でもやっぱりいじめられた時も研究やっていけるかなって不安になった時もね、友達とか妻とかいろんな仲間が助けてくれて、よし頑張るぞじゃないですか。ですからやっぱり幸せの4つの因子、ありがとう因子がなくても良くないし、やってみようっていうね、逆境を乗り越えるぞって強い意志もないといけないし、まあ、これは幸せの研究する前からいろんなとこで感じてたことですね。
1: それが今研究としてこう形になってるっていうことだと思うんですけれど、
0: ね、
1: じゃあ前野さんご自身の幸福度というのは現在やっぱり相当高いっていうことですか？
0: 今は高いですね。
1: 今は
0: やっぱり幸せの研究者ですから自分の人体実験、別に悪い意味じゃないですけど、例えばリタとリコはリタの方が幸せとか、視野が広い方が幸せとか、いろんなこと知ってますから、それを一個ずつ試していくうちに、まあ大体条件満たしてますね。幸せの条件全部試して全部満たすように生きてますから、
1: それは素晴らしいですね。
0: そうですね、ぜひ皆さんも

0: やってみるといいと思います。本当何十年もかけてちょっとずつやっていくと幸せになりますし、本当に幸せの基本っていうのを皆さんも学んで実践していただくといいですよね、うん、
1: まあ、当然ね、
0: はい、
1: 人間ですから、はい、日々の暮らしの中で、あ、ちょっと失敗したとか、なんかこの人ちょっと合わないかもしれないとか、まあ、そういうこうささやかなこうアクシデントみたいなものってあるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: ありますね。
1: そういうものも心の向け方を変えることで超えてこられたってことですか？
0: そうですね、うん、今は失敗すると、おお、また、まあ、失敗したってことは次の成功のために学んだってことじゃないですか、学んだぞと思います、はい、嫌な人現れたら、おお、自分がより人として成長するためのチャンスが来た本当です、これ本当にそう思ったら、僕嫌なこと一個もないですもん、
1: もう決してネガティブではない、マイナスにならない、どんな経験も、
0: もちろん父が亡くなった時とか悲しかったけど、はい、でも、今は本当感謝ですよね、父の分も生きる、父は僕の心の中に生きてるって思えば、まあ、死という悲しいことも、まあ、もちろんしばらくは悲しいですけど、はい、でもポジティブに生きる力に変わるじゃないですか、まあ、そう考えると全てのことはポジティブに変えられるんですよ。
1: 前野さん、研究以外で何か今なさってることってあるんですか？
0: ああ、趣味もいろいろやってますよ、書道、それから作詞作曲、歌を歌う、写真を撮るとか、
1: はい、
0: はい、アートはいろいろ好きですね。
1: 書道、
0: はい、
1: いつ頃から始められたんでしょう？
0: 書道はほんの5年前ですけどね、島田斎宗先生ってすごい先生に出会って、世界の平和のために書を書いてらっしゃるんですよ、
1: その先生が、はい、
0: もう毎日神話兵、心和平、平和ですよね、心の平和を目指すって書かれてるんで、あ、私が目指してる 社会世界を書道でやってらっしゃるんだと思って、思わず50代後半で弟子入りしたんですよね。
1: 弟子入りまでされたんですか？
0: そうです、もう、去年名前もいただいて、前の草庵っていう書道の名前もあるんですよ。
1: それから作詞作曲、
0: はい、平和の歌を作ったりしてますね。世界の生きとし生けるものが幸せでありますようにっていう曲とか作って、去年万博でですね、
1: はい、
0: みんなで演奏しました。
1: 関西の、
0: 国際平和デーに、平和デーやってる井上隆さんっていう人がいるんですけど、一緒に隆バンドっていうのを作って、隆バンド&
1: お二人ともダブル隆です
0: か？そうです、もう一人天野隆さんと3人で、作った曲とか、それから戦争を知らない子どもたちみたいな、その戦争のない世界を作るっていう曲を、万博の場でですね、たくさんの仲間たちっていうコーラス隊と一緒に歌いましたね。
1: そうですか、そして写真、
0: 写真はもともとカメラメーカーにいたんで、写真撮るのも好きなんですよ。
1: 働いていた、就職されたのはカメラのメーカーだったわけですね。そうです、そうです、
0: はい、かわいいですね、道端の雑草みたいな、それがけなげに一生懸命生きてるとかいうのを写真撮るの好きなんですよ。だから僕、書道も写真も歌も全部幸せな世界のためにやってるってこと、だから研究者としても、まあ、素人ですけど、アートとしてもやっぱり幸せな世界を作るっていうことだけをやり続けたいと思ってやってますね。
1: まあ、確かに可愛らしい花を見たり、それこそ筆跡もこうたくましいその書を見たりすることって、なんか心の癒しというか安定とか、ああいうもの見たなっていうことにつながりますもんね。
0: うちの学生、昔以前の学生がやった研究で、美しいものを見る人よりも美しいものを想像する人の方が幸福度高かったんですよ。
1: 見るよりも想像、
0: 作る方ですね、ですからもちろん見に行くの、展覧会に行くとかコンサートに行くっていうのもいいんですが、できれば素人サークルでもいいから歌を歌ったり絵を描いたり、料理もいいんですよ。料理を作るのが好きな人は幸福度高かったんですね。美味しいものを作るっていうのも、まあ、アートと一緒じゃないですか、それからお化粧するのが好きだっていう人も、これもアートですからね。
1: アートですね。
0: お化粧いやいややるよりもお化粧が好きな人は幸せだったんですよ。ですから食事でもお化粧でもいいし、絵とか歌とか俳句でも何でもいいので、何か、あるいはスポーツでもいいと思うんですよね。そういうことをする人は幸せですね。
1: なんかこう自分の中から生み出していくとか、作り出していくとか、そういうようなことなんですね。じゃあもう周りの方がみんなそういう心持ちでね、日々を重ねていくと、これは本当に素晴らしい社会になるんじゃないかなって思いますけれど、
0: そう、日本元気ないなんて思わなくていいから、みんなでちっちゃい趣味から始めて、それをね、ぜひどっかで発表したり交換したり、まあ売ってもいいけど、そうやってみんなが生き生きしてたら みんな元気な社会になるじゃないですか。
1: はい、じゃあということはそういう社会が前野さんが目指すウェルビーイングな社会っていうことになるんでしょうか。
0: そうですね、やりがいがあって、うん、そしてありがとう日の利他ですよね、
1: はい、
0: みんながみんなを助ける助け合って、うん、今分断が起きてるじゃないですか。国家間の分断あるいは SNS による分断みたいなのありますけど、はい、みんながみんなのことをこう思いやり持って過ごす、うん、80億人あるいは動物も植物もみんなが助け合う社会ってなったら、
1: うん、
0: 戦争もなくて環境問題も解決できてっていういい地球になりますよね、
1: うん、
0: それが理想です。まあ大きな理想のようですが、さっき言ったようにちょっと自分たちが楽しみながら生きるっていうことから始める、これが広まっていけば、
1: うんうん、
0: どーっとこう地球上全部に広まればみんな幸せになりますよね。
1: さっき健康と同じですとおっしゃいましたよね、健康に気をつけるように幸せに気をつけるってことですか。
0: そうなんですよ、いい表現されて
1: ます、いやこれ前野さんのご本
0: で見ました、
1: はい、
0: 健康に気をつけるっていうの皆さんよく使う言葉じゃないですか、野菜食べるとか運動するとか睡眠取るとか、
1: うんうん、
0: 健康の知識を持ってるから健康に気をつけますよね。同じように幸せっていうのはやってみよう、ありがとう、なんとかなる、うん、ありのままに、あるいは視野を広くするとか笑顔であるとか、はい、挨拶するとかちょっとしたことをすると幸せになっていくのは、
1: うん、
0: もう本当健康と一緒なんですよ。だから幸せに気をつけると、まあ、私が人体実験でやったようにですね、必ず幸せになっていきますんで
1: 、
0: みんな幸せに気をつけて生きていただきたいですね。
1: じゃあもうお互いがかける言葉も変わってきますね。
0: そうですね、日本はですね、うん、お疲れ様ですって言うじゃないですか。
1: あ、私もよく言ってます。
0: 昔は仕事して疲れた頃に、ああお疲れ様でしたって言ってたのに、最近の若い人は朝から言いますよね。
1: もうとても元気にお疲れ様ですって言います。
0: そう、朝は疲れてないじゃないですか
1: はい、
0: あれお元気様ですとかお幸せ様ですとかに変えたらいいんじゃないかと思うんですけどね。
1: はあ。
0: 実際欧米の挨拶って How are you doing に対して、昔は Fine, Thank you だったんですけど、最近は Excellent とか Incredible とか言うんですよ。だから、幸せかい、めちゃくちゃ幸せだよって挨拶してる国と、お疲れ様ですって挨拶してる国、絶対前者の方がいいですから、
1: はい、
0: 日本もぜひお幸せ様ですに変えた方がいいですね。
1: はあ、もうすぐ実行できることですからね、
0: はい、
1: あのラジオの前の皆さんにも、はい、ぜひ今日から始めていただきたいと思います、はい、あのなんだかとても温かい気持ちになるお話をいただきました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: お幸せ様です。
0: はい、
1: はい、
0: お幸せ様です
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: インタビュー、ウェルビーイングでいこう。武蔵野大学ウェルビーイング学部長で慶応義塾大学名誉教授の前野隆さんに、遠田恵子ディレクターがお話を伺いました。では音楽を聴いていただきましょう。志賀明宏さんのアルパの演奏で、ある日曜日。

志賀明宏さんのアルパの演奏で、ある日曜日でした。では今日5月10日の誕生日の花と花言葉です。誕生日の花はカーネーション。皆さんよくご存知のカーネーションです。南ヨーロッパ原産の多年草です。一本に複数の花を咲かせるスプレータイプと、一本の茎に大きく一輪花を咲かせるスタンダードの2つに大きく分かれています。原種は一重咲きなんですが、現在はほとんどが八重咲きで、色は赤、黄色、白、ピンク、他にも緑や、紫色など、また色の違う縁取りのあるものですとか、一輪の花の中に2色、3色あるものなど様々です。一説には世界でおよそ3000種、日本だけでも950種から1000種ほどあるのではと言われています。そのカーネーションの花言葉は、あなたを熱愛するです。由来です。イタリアに若い夫婦がいました。戦争が始まり、夫は妻がつけていた白いカーネーションを胸につけて出征しました。戦死した時も胸には血に染まった赤いカーネーションがついていたといいます。あなたを熱愛するという花言葉の由来、このような流れだということです。ただカーネーション色によりまして、母への愛、感謝、温かい心、純粋な愛、深い愛など、いろいろありまして、それだけ私たちにとって身近で、そして愛されている花ということですね。5月10日、今日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。でここでラジオ深夜便からお便り募集のお知らせです。5月30日土曜日の11時台、そして0時台は

スナーの皆さんからお寄せいただいたお便りをご紹介する深夜便特集、背景お元気ですか、あやめずきを放送いたします。担当は後藤重義アンカーと村上里和アンカーの2人です。番組では背景お元気ですかから書き始めるお便りを募集しています。大切なあの人に伝えたいこと、亡き人に届けたい言葉、長年胸にしまい込んだ思い、手紙にしたためてみませんか。おはがきでしたら1枚、便箋なら2枚程度にまとめ、お名前またはラジオネーム、住所、年齢を明記し、郵便番号 150-8001、 NHK ラジオ深夜便、背景お元気ですかの係までお送りください。締め切りは5月26日火曜日必着です。あなたからのお便りをお待ちしています。では音楽をどうぞ。増崎隆さんのギターで Just to say goodbye。

ここで11時台0時台にお送りした深夜便ネクスト、今夜のテーマはこうして立ち直りました私の気力回復法だったんですが、放送中ご紹介できなかったメッセージ何通かご紹介いたします。大分県60代の女性、きょんきょん62さん。落ち込んだ時の立ち直り法、母の介護に心がざわついた時は映画ニューシネマパラダイスのテーマ曲を目を閉じて聴いています。一人で介護をしていると世界に自分一人が取り残されたような気持ちになってしまいます。そんな時にこのテーマ曲は私に優しく寄り添ってくれるのです。介護を頑張っているみんなファイトということです。東京23区外82歳の女性 M さんは、たくさんいろいろ試してみたけれどどれもうまくいかないので、消化しようと思わないで今は考えない時間、何もしない時間とそこから離れることを言い聞かせると、そのうち忘れてしまったり思いの重さが軽くなっていたりしますということです。時薬ですとか日にち薬とも言いますけれども、大切な人を失った悲しみ、失恋の心の傷など、時の流れが大きな苦しみを和らげてくれることもありますよね。長野の岸さん、67歳の男性も同じようなメッセージくださいました。オイラの元気回復法は時間の経過に委ねることです。若い頃職場ですごく悲しい出来事がありました。その時職場の先輩が、悲しみが癒えるには時間がかかる、大雨の後の濁った川の水が少しずつ少しずつ澄んでいくように、時間が経てば悲しみも癒える、焦って無理して元気出すことないよと言ってくださいました。その言葉で気持ちがとても楽になったのを覚えています。それ以来、時間が経てばどうにかなると思えるようになりましたということです。他にも今夜のネクストのテーマありがとうございました。皆さんのお話、私と同じと思い心強かった、参考になったというメッセージもいただいています。本当にたくさんのメッセージありがとうございました。

時刻は4時57分になりました。スタジオの窓の外には晴れた明るい空が見えています。東京の今朝の日の出は4時41分です。11時台にお伝えした明日の日の出の時刻、お伝えしている11の地点のうち今朝は5つの地点で日の出が4時台でした。朝が早くなっています。さあ、今夜のラジオ深夜便も11時5分からの放送です。11時台と0時台は吉田類の酒と人生です。酒場詩人吉田類さんのお話です。1時台はラジオ文芸館アンコール、名取沢子作臨時ダイヤ、朗読は北郷美穂子アナウンサーです。2時台ロマンチックコンサートはヴィンテージポップスフランク・シナトラの作品集、3時台日本の歌心の歌は昭和歌年間昭和30年の流行歌です。4時台は師匠を語る、歌手の今陽子さんが師匠である泉拓さんについて語ります。ラジオ深夜便、今夜の担当は山下誠アンカーです。時刻は間もなく5時になります。昨夜から今朝ここまでのご案内は森田美幸でした。母の日の日曜日、ほぼ全国的によく晴れそうです。今日が皆さんに何かいいことのある一日になりますように。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続するとともに周辺の国々の危険情報のレベルを引き上げています。また中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとして最新情報を収集し周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は引き続き複数の情報源から滞在国への影響など最新情報を収集するとともに軍事施設に近づかないほか軍事施設や攻撃を受けた被害の撮影をしないなど自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5月10日日曜日の毎朝、真下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、沖縄県から特産の黒糖のお話です。33分頃からは全国食べ物うまいものバジルについて、41分頃からの海外毎朝だよりはイタリアからの話題をお伝えします。
0: さあ、今日は母の日ということでね、お便りもたくさんいただいてます。
1: 茨城県のピンクのライダーさん、70代の方、今年も息子たち夫婦がちょっと早めにプレゼントをくれました、うん、息子たちの妻、義理の娘たちがいつもメッセージカードに手書きで一言二言添えてくれるのが何よりも嬉しいです、といただきました。
0: なんかこうみんなでこうね、ちょっとずつお祝いの言葉とかあると嬉しいですよね。
1: そうですよね、うん、それから今朝は母の日だけではなく、うん、愛知県の IB シルバーさんから、今日5月10日は数字の語呂合わせでコットンの日です。
0: コット

0: トーンね、
1: はい、
0: なるほど、
1: うん、綿は肌に優しい素材なので大学時代から綿パンや綿 100% のボタンダウンシャツなどを愛用している永遠のアイビー少年ですといただきました
0: いやぜひそのコットン木綿綿に関するなんか思い出なども寄せていただきたいと思いますが、母の日ね、どうでしょう、あなたの地域ではお国言葉でなんてお母さんへの感謝こう言うでしょうか、お国言葉でのお母さんへの感謝の言葉ぜひ教えてください。
1: 毎朝へのお便り、メール、 SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、ファックス番号は03-3465-2360です。
0: さあではこの時間のニュース、今朝はおかえりなさい、三平康剛アナウンサーです。
2: はい、ただいまです、お願いします。
0: ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船はスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に現地時間の10日朝に到着し、乗員と乗客が下船する見通しで、現地では感染対策などの準備が進められています。一方、島の港で働く人たちの間では抗議活動も起きていて、 WHO のテドロス事務局長は島の住民宛ての書簡で、新型コロナウイルスのような事態ではないとして公衆衛生上のリスクは低いと呼びかけました。 WHO 世界保健機関によりますと、8日の時点でハンターウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船の乗客乗員合わせておよそ150人のうち6人の感染が確認されたほか、さらに2人が感染の疑いがあるとしています。で、感染が確認された人と疑いのある人合わせて8人のうち3人が死亡しています。 WHO は9日会見を開き、9日の時点で船内に症状がある人はいないと明らかにしました。で、クルーズ船はスペイン領カナリア諸島のテネリフェ島に現地時間の10日朝、日本時間の10日午後に到着して乗員と乗客が下船する見通しで、乗客は検査を受け、症状が出た人については航空機でオランダに移動して治療を受けるということです。会見で感染症対策を担当するバンケルコフ氏は、一般市民やカナリア諸島の人々へのリスクは低い、これだけ注目を集めているのでリスクが高まっていると思うかもしれないが、そうではないと述べました。テネリフェ島では感染対策などの準備が進められている一方、クルーズ船の受け入れをめぐり港で働く人たちの間で抗議活動も起きていて、8日にはルールがなければ安全はないなどと書かれたプラカードを持った人たちが声を上げました。で、こうした中、 WHO のテドロス事務局長は9日島の住民宛ての書簡を公開し、皆さんの不安は承知している、しかしよく聞いてほしい、新型コロナウイルスのような事態ではない、現在ハンターウイルスの公衆衛生上のリスクは低い水準にとどまっているなどと呼びかけました。
1: リングや螺旋など人気ホラー小説の数々で知られる小説家の鈴木浩二さんがおととい亡くなりました。68歳でした。鈴木さんは浜松市出身で、1990年にファンタジー小説の楽園でデビューすると、翌年にホラー小説リングを発表しました。作品は映像を見た人が7日後に死ぬ呪いのビデオの謎を解くという設定が人気を呼んでベストセラーとなり、日本のホラー小説の金字塔として知られています。1998年に映画化もされ、呪いのビデオに登場する貞子がテレビの画面から這い出てくる演出が話題を呼んで大ヒットしたほか、2002年にはハリウッドでも映画化されてジャパニーズホラーブームを牽引しました。その後もリングシリーズの螺旋やループなどの作品のほか、ほの暗い水の底からなどホラー小説を中心に多くの作品を発表しました。鈴木さんは去年も最新作を刊行しましたが、出版社によりますと病気のためおととい都内の病院で亡くなったということです。68歳でした。
2: 新型コロナのワクチンの副反応として、ごくまれに心筋炎が起きることが知られていますが、 筑波大学の研究グループは、心臓の細胞の機能が低下した状態で接種を受けると、こうした心筋炎が起きやすいことをマウスの実験で確かめたと発表しました。ワクチンの安全性を高める研究につながると注目されています。厚生労働省などによりますと、新型コロナワクチンの副反応として心筋炎は接種100万回あたり数十件程度の割合で報告されていて、多くの場合症状は改善しますが、原因ははっきりとは分かっていません。筑波大学の川口敦史教授らのグループは、新型コロナのメッセンジャー RNA ワクチンを接種した後心筋炎を発症した男女6人の心臓の筋肉の細胞を詳しく解析しました。その結果、細胞内でエネルギーを作る小さな器官ミトコンドリアの機能が低下しているのが分かったということです。そこで遺伝子操作によってミトコンドリアの機能を低下させたマウスにワクチンを接種したところ、心臓の拍動が弱くなって炎症が起き、心筋炎に似た症状が再現されたということで、グループはミトコンドリアの機能が低下した状態で接種を受けると、心筋炎が起きやすくなる可能性があるとしています。川口教授は、メッセンジャー RNA ワクチンは人々の健康を守る重要な技術だ。ミトコンドリアの機能を事前に調べることができれば、副反応をゼロに近づけられる可能性があると話していました。去年、インドとパキスタンの間で武力衝突が起き、その後、停戦に合意してから1年となりますが、両国は対抗措置を続けるなど強硬姿勢を崩しておらず、緊張が続いています。インドとパキスタンの間では、領有権を争うカシミール地方でのテロ事件をきっかけに、去年5月、ミサイルや無人機を使った武力衝突が起き、合わせて50人以上の民間人が死亡しました。武力衝突は4日間続き、去年5月10日に停戦で合意しましたが、インド政府は対抗措置として、両国を流れるインダス川とその支流の水資源の配分を定めた条約の履行停止を続けていて、下流のパキスタン側は水量が減らされることを懸念しています。さらに双方は相手の航空機に対し自国の空域の通過を認めない措置を続けているほか、両国間の貿易も停止されたままとなっています。今月7日に会見したインド陸軍の報道官は、作戦は終わりではなく始まりに過ぎず、テロとの戦いはこれからも続くと述べたのに対し、パキスタン軍の報道官は、敵がどんな攻撃を仕掛けてきても準備はできている、我々の指揮や決意に疑いの余地はないと述べるなど、互いに強硬姿勢を崩しておらず緊張が続いています。続いてスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。パリーグです。オリックス対日本ハムは日本ハムが3対0で勝ちました。日本ハムは先発の加藤貴之投手が3安打無失点の好投で4勝目を挙げました。ソフトバンク対ロッテはロッテが5対4で勝ちました。ロッテは終盤のホームラン攻勢で逆転勝ちし、連敗を4で止めました。西武対楽天は西武が6対2で勝ちました。西武は2人目の黒田投手がプロ初勝利を挙げ3連勝です。楽天は3連敗です。続いてセリーグです。阪神対 DeNA は DeNA が3対1で勝ちました。 DeNA は2人目で登板したルイーズ投手が来日初勝利を挙げました。広島対ヤクルトはヤクルトが4対0で勝ちました。ヤクルトは2回に松本健吾投手がプロ初打点となる2点タイムリーを打って先制し、投げても8回を1安打無失点の好投で負けなしの4勝目を挙げました。ヤクルトは3連勝です。一方、チーム打率がリーグワーストの広島はこの試合もわずか2安打で2連敗となり、最下位に転落しました。中日対巨人は中日が4対2で勝ちました。中日は5位に順位を上げました。巨人は田中将大投手が5回4失点で今シーズン初黒星となり、 チームは3連敗です。

0: 18のままです。ウエストのセレッソ大阪対ビファーレン長崎はセレッソが3対2で競り勝ちました。途中出場した元日本代表の香川真司選手が後半のアディショナルタイムに今シーズン初ゴールとなるペナルティーキックを決めて決勝点を挙げました。セレッソは勝ち点を25とし、最下位のビファーレンは勝ち点19のままです。
1: キュア第三はじめ多くの方から三平さんお帰りなさいのメッセージ届いています。この時間三平康武アナウンサーとお伝えしました。では全国の気象情報に参ります。気象予報士吉井明子さんです。
2: おはようございます。今日沖縄では梅雨空が続きますが、九州から北海道にかけては広く晴れる見込みです。今朝この時期としては冷え込んでいるところも、日中は各地で気温が上がって気温差の大きな一日になるでしょう。昨日は発達した低気圧の影響で北日本では雨や雪が降って非常に強い風が吹きました。東日本や西日本では晴れて清々しい陽気になりましたが、風が強めに吹いて風と日差しの体感にギャップがある土曜日でした。今日は大きな高気圧の中心が九州の西から本州付近へ進んで、九州から北海道にかけて広く覆う見込みです。北日本では風がまだやや強く吹くものの、東日本や西日本では風も穏やかになって各地でカラッと晴れる見込みです。降水確率は多くのところで 0%、 お出かけ日和、洗濯日和になるでしょう。庭仕事などもはかどる天気になりますが、紫外線が強まっていますので外では日焼け対策をなさってください。日中は北日本も含めて気温が上がって、東海から西の地域では最高気温25度以上の夏日というところもありそうです。ただ湿度が低くカラッとした陽気になるでしょう。空気が乾燥しますので火の取り扱いにはお気をつけください。一方、南の海上では梅雨前線の雨雲が東西に伸びています。沖縄や奄美、小笠原諸島では雨の降る時間があるでしょう。では全国の今日の天気です。沖縄は夕方にかけて雨雲がかかりやすいでしょう。先島諸島では雷を伴うところがありそうです。奄美は日中晴れ間はあるものの雲が多く、ところどころで雨、変わりやすい天気でしょう。九州と中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信は朝から夜まですっきりと晴れる見込みです。一方、小笠原諸島は昼頃まで雨、夜も再び雨で雷を伴うところがありそうです。東北も日中は安定して晴れる見込みです。北海道も北部で時折雲が広がるぐらい天気は回復して晴れるでしょう。日中の予想最高気温は那覇23度、鹿児島、福岡、高知25度、松江23度、広島24度、大阪と名古屋25度、金沢20度、新潟と長野22度、東京と仙台24度、秋田18度、札幌22度、釧路17度となっています。気象情報をお伝えしました。
1: 気象情報、吉井明子さんでした。お伝えしたニュース気象情報は NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間お聞きいただくことができます。さあ、時刻5時16分になりました。全国各地の皆さんに地域の話題伝えていただく毎朝だより、今朝は沖縄県石垣市です。石垣市にお住まいの広田麻子さんと電話がつながっています。広田さん、おはようございます。
3: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 石垣島、今朝どんなお天気でしょうか？
4: はい、沖縄地方1週間ほど前に梅雨入りをしまして、それからずっと雨がちな天気が続いているんですが、今朝も霧雨のような水分を含んだ風が吹いていて、少し肌寒く感じて長袖を羽織っています。
1: そうなんですね。その雨の季節ということですが、そんな中今朝はどんな話題でしょうか？
4: はい、今日5月10日は黒糖の日です。
1: 黒糖の日、ほう、
4: はい、ざわわざわわと揺れる 沖縄の象徴的な風景であるサトウキビ畑、

0: その絞り汁を煮詰めて作られる黒い砂糖の黒糖です。今からおよそ400年前、沖縄がまだ琉球王国であった時代から作られている歴史の深い特産品でもあります。
1: こう香りもいいですしね、黒糖ならではの風味っていうところが本当ね、私も大好きなんですけれども、やっぱりこう上白糖とは香り風味も随分違いますもんね。
0: はい、そうですね。上白糖、白いお砂糖も黒糖も原料はどちらもサトウキビなんですが、白い砂糖は精製して甘みだけを取り出して作られているのに対し、黒糖は甘み以外の味わいや栄養成分も一緒に凝縮されています。ですから酸味、苦味、塩味など他の味の要素も混ざり合い、独特の風味やコクを感じます。私も初めて食べた時はお砂糖なのに甘みよりも旨味のようなものを強く感じるとびっくりしたことを覚えています。
1: 確かに、
2: ところで5月10日今日なぜ黒糖の日なんでしょうか。
0: はい、もうお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、5月10日と黒糖の語呂合わせで黒糖の日です。
1: はい、
0: はい、日本記念日協会にも認定されています。ただ語呂だけではなく5月というタイミングにも意味があるんです。
1: ああ、なるほど。
0: はい、沖縄の黒糖は現在主に8つの離島で作られてまして、サトウキビは涼しくなると糖度が増して甘くなるため、どの島でも冬の時期に収穫が行われます。2メートルを超える大きさに成長したサトウキビの収穫はとても重労働で、今でもユイマールといって隣近所が協力し合ってキビ狩りをする風景が風物詩になっている離島もあります。
2: あ、今も手作業で収穫している地域もあるんですか。
0: はい、沖縄の離島という土地柄、地形や気象条件の問題などもあって、なかなか機械化しきれない部分もあるんですけれど、ユイマールという人と人との助け合い精神自体が大切な文化として守られているという側面もあるように思います。そして美味しい黒糖を作るためにはサトウキビの絞り汁の鮮度の良さがとても重要です。収穫後の時間が経ちすぎるとジュースが酸化してしまって、出来上がりの黒糖の味に影響が及ぶそうなんです。そのため収穫後は速やかに製糖工場へ搬送、圧搾してジュースを煮詰める作業に入らなくてはいけないため、島は一丸となって畑で収穫する量と工場で処理できる量のバランスやスピードを合わせながら黒糖作りを行うんですね。
1: はい、
0: この作業の期間というのが毎年だいたい12月から翌年の4月頃まで、つまりこの年の新しい黒糖が市場に出揃うのがちょうど今の時期、そういったこともあって今日5月10日というのは語呂もよく、その年の黒糖の PR をするにはベストなタイミングでもあるということでした。
1: なるほどね。え、8割やくちゃんさん X のポストで、カレーに黒糖を少し隠し味で入れます、コーヒーにも入れますよなんていうね、使い方の声も届いてますが、これ沖縄の方はどんな風に日常的に使ってるんですか。
0: はい、そうですね、基本的に黒糖は親指の先くらいの大きさの8割、小さな塊の状態で売られているものが多いんですが、沖縄ではシンプルにそのままかじることが多いです。
1: あ、
0: 飴や、ね、ラムネなどのようにちょっとしたおやつ感覚で、畑作業の合間のお茶の時間にお茶受けとしてかじったり、おじいおばあのいるお家だとお茶の間のテーブルには必ず黒糖の入った器がありますね。はい、おっしゃるようにコーヒーにも合うので私も毎朝一粒いただいてますし、もちろん調味料として家庭料理にもよく使いまして、沖縄では豚肉を泡盛と黒糖で煮込んだり、我が家は卵焼き甘くする派なんですけど、
1: はい、
0: 卵焼きにも黒糖を使ってます。白い黒糖よりもコクがやっぱり加わるので味わい深くなって美味しいんですよ。
2: へ、まあ、いろんなところに使って、まあ、日常に欠かせないものなんです ね。
0: はい、こうやってこう日常の中でちょこちょこと摂取する習慣がある黒糖なんですが、これ実は美味しいだけではなくてとっても理にかなっています。

0: なっているんです。
1: はい、
0: というのがサトウキビの汁をそのまま煮詰めた黒糖には糖分だけでなくカリウムやナトリウム、鉄分など暑い沖縄の暮らしの中での熱中症対策に必要なものが詰まっています。私に黒糖の使い方を教えてくれたおばあも黒糖のことをぬち薬だよと言っていました。
1: ぬち薬、
0: はい、沖縄の言葉でぬちが命、薬が薬で命の薬になるような食べ物という意味です。昔の人は科学的なデータなど知らなかったはずですが、体が求めるものを取り入れた結果で健康な暮らしにつながっていたということなんでしょうね。
1: なるほどね。もう暮らしの中で培われてきた、知恵っていうことなんでしょうね。
0: はい、なんか自然の恵みへの感謝が込められた、とても素敵な言葉ですよね。こんな風に自然の恵みをぎゅっと凝縮しているので、産地によっても驚くほど味わいが違うのも面白いところで、自分の推しを探す楽しみも黒糖にはあるんですよ。味の違いはあくまでも個人的な印象ですが、例えば私が初めてかじった波照間島産の黒糖は、塩味とちょっとした酸味が絶妙に甘さと相まって旨味を強く感じるように思います。一方で沖縄本島の西側にポツンと浮かぶ粟国島という小さな離島の黒糖は香ばしいキャラメルのような香りがあってバランスの取れた甘さをしっかり感じられます。いろいろな島の土壌や環境の個性が反映されているのかもしれません。
1: 今いろいろご紹介いただきましたけど、広田さんは推し黒糖、気に入ってる黒糖はあるんですか？
0: 難しい。私はもう全推しをしたいくらいなんですけれども、沖縄本島に近い伊江島という島の黒糖がとっても口どけが良くて、クリーミーで優しい甘さのマイルド系なので、黒糖にまだ馴染みのない方にも美味しく楽しんでもらえそうに思います。今年も各地で例年通り美味しい黒糖が出来上がっているようですし、本州にも沖縄より暑くなる地域も出てきているようなので、今や日本中の皆さんにもおすすめしたい黒糖です。見かけられたらぜひお手に取ってみてください。
1: 沖縄県石垣市、広田麻子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 音楽です。小林麻美さんと斉藤信子さんで、お母さん。

0: 小林麻美さんと斉藤信子さんの歌でお母さんお聞きいただきました。
1: 今日は母の日ということで、皆さんの地域ではお国言葉でそのお母さんへの感謝の言葉ね、なんて言いますかっていうふうに皆さんにお聞きをしましたら、いくつかねもうメッセージいただいています。花バーバさん、鹿児島弁鹿児島弁でおっかはん親してもろてあいがと下げもした、ごめんなさい、発音あんまり正しいかどうか分かりません。おっかはん親してもろてあいがと下げもした、お母さん育ててくださってありがとうございましたという意味だそうです。母に生前伝えたかった言葉ですね、というふうにいただいています。それからお母さんという

0: 表現については富山の方、ミセスマーブルさんはカーカっていうふうに結構言ってたよっていうねメッセージもいただいてますね。
1: こちらファックスでもいただきました。兵庫県赤穂市にお住まいの大黒雅子さん80代の方ですが、かつておかちゃん大金お母さんありがとうと伝えていたのを思い出します。造花の赤いカーネーションにありがとうと書かれた札を母が使っていた野良木の胸につけてあげましたと。これは若狭、福井県若狭小浜の遠い昔のことですということですね。
0: 60代、福島の方福ちゃんさんはですね、お母さんありがとないって言ってた。ありがたくないという意味ではありませんけど、ね、わざわざ書いてくださってますけどね、ありがとない、なんかこうあったかさが伝わってきます ね。引き続き皆さんのお国言葉での感謝の言葉お待ちしております。さあ時刻5時28分です。5月10日今日は何の日です。昭和44年1969年5月10日東京の渋谷と二子玉川を結ぶ路面電車東急玉川線がこの日の運行を最後に廃止されることになり、さよなら運転が行われました。玉電さよなら運転、昭和44年1969年です。
1: 昭和59年1984年5月10日グリコや森永製菓など食品会社に対する一連の脅迫事件で、怪人21面相と名乗る犯行グループから新聞社に毒物混入をほのめかす挑戦状が届きました。スーパーなどからは製品が撤去されました。グリコ森永事件、新聞社に挑戦状届く。昭和59年1984年です。
0: 昭和62年1987年5月10日昭和23年に起きた帝銀事件の平沢貞通死刑囚が肺炎のため亡くなりました。95歳でした。帝銀事件は東京豊島区の帝国銀行椎名町支店を訪れた男が行員たちに青酸カリを飲ませ12人を毒殺、現金と小切手を奪った事件でした。帝銀事件の平沢死刑囚病死、昭和62年1987年です。
1: 平成12年2000年5月10日交通バリアフリー法が参議院本会議で可決成立しました。高齢化社会に対応したもので、駅やバスターミナルなどを作る際にはエレベーターやエスカレーターなどの設置が義務付けられました。交通バリアフリー法成立、平成12年2000年です。5月10日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時30分を回っています。全国の気象情報です。今朝はこの時期としては空気の冷たい朝というところが多くなっています。
0: はい、
2: 北海道から九州にかけて内陸を中心に霜が降りるくらいの冷え込みというところもあります。この時間までの最低気温は長野県の野辺山高原でマイナス3.8度、岐阜県の高山市庄川でマイナス3.3度など、本州でも氷点下の朝というところがあります。ただこの時期の朝の冷え込みは日中晴れる兆しです。今日は大きな高気圧に覆われて九州から北海道にかけて安定した晴れとなるでしょう。朝は空気が冷たいところも、日中日差しとともにぐんと気温が上がって1日の気温差が10度から15度くらいと大きくなるところが多いでしょう。大分県の日田市は今朝 8.7 度まで気温がこの時間までに下がっていますが、日中の予想最高気温は28度、一気に上がりそうです。
0: はい、
2: 九州から東海にかけて25度以上の夏日のところがあって、関東甲信から東北にかけてと北海道の一部でも25度近くまで上がるところがありそうです。ただ湿度は低くカラッとした陽気になりそうです。調節しやすい服装でお過ごしください。また北日本は 昨日の日中との気温の差も大きくなって大幅に気温が上がりそうですから、昨日との気温の変化にもお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄は梅雨空が続いて夕方にかけて雨雲がかかりやすいでしょう。先島諸島では雷を伴うところがありそうです。奄美は日中晴れ間はあるものの、ところどころで雨、変わりやすい天気でしょう。九州と中国地方、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信、朝から夜まですっきりと晴れる見込みです。小笠原諸島は雨の降りやすい天気で雷を伴うところがありそうです。東北も日本海側で朝のうち雲が広がるところも、日中は安定して晴れる見込みです。昨日のような非常に強い風は収まりますが、今日も風がやや強く吹きそうです。北海道も北部で時折雲が広がるくらい、天気回復して晴れるでしょう。昼前までは濃い霧の出るところがありそうです。日中の予想最高気温は、那覇23度、鹿児島と福岡、高知25度、松江23度、広島24度、大阪25度、名古屋も25度、金沢20度、新潟22度、長野も22度、東京と仙台24度、秋田18度、札幌22度、釧路17度となっています。気象情報でした。

0: 日曜日の毎朝、時刻5時34分です。さあ、全国食べ物うまいもの、今朝はバジルについてお伝えします。農畜産物流通コンサルタント山本健二さんです。山本さん、おはようございます。
1: おはようございます。今回はバジルです。
0: はい。
1: 一昔前はおしゃれなイタリアンのハーブ、そういう専門的なイメージもありましたけれども今ではね、すっかり日本の家庭にも定着した感があります。
0: 確かに、もう私たち若い頃だとバジルなんて言われるともう本当におしゃれっていう感じありましたけど、最近ではね、スーパーの店頭でもよく見かけるようになりましたし、まあ日本でも本当に馴染みのある食材になりましたね。
1: そうなんですよね。で、この日本でも馴染みが出てきた理由ってのがあると思っていましてね、これ実は日本の食卓に欠かせないシソの仲間、シソ科植物なんですよね。まあそう言われると葉っぱの形とか香りが強いところ、どことなく似てるんですよね。ですから昭和の頃、まだイタリア料理が一般的でなかった頃、イタリア食材手に入らない、レストランでね、バジリコスパゲッティを再現したい、まあそういう料理店が青じそを細かく刻んだものをスパゲッティに絡めて出して大人気になった、まあそういうエピソードもあるくらいです。そんなバジルですけれども、実はね、自分で育てるのもおすすめです。
0: あのね、山本さん、私自宅でプランターで育ててるんです
1: ね。そうでしたか。
0: 青じそも育てているので、花の形なんかがそっくりっていうのはね、すごくよくわかります。で、これ結構簡単に栽培できますよね。
1: そうなんです。なんだ、もう経験者でいらっしゃいましたねはい、これね、実は特別な技術必要ないんですよね。園芸用の土をプランターに入れて種をまくか、まあ、もしくは苗を植えるっていうのもありますよね、ええ、そして日当たりの良いベランダに置いて毎日お水をたっぷりあげる、まあ、そうして、まあ害虫に食い荒らされることがなければかなりもう育ちがいいですよね。
0: あの、つまむとどんどんまたね、新たに葉が出てきますから、あの、気軽にね、挑戦できるなっていうことがありますし、結構日本の気候でも育ちますよね。はい、
1: そうなんですよね。まあ、このバジル、原産国が熱帯アジア、もしくはインドあたりなんですよね。ですので、これからの暑い季節、もう暑い季節の方がぐんぐん育つという形になる、まあ生命力の強い植物なんですよね。ですからこの気温が上がってくる5月、種まきもしくは苗を植えるベストシーズンだということなんですよね、
0: はい、
1: 今からプランターに種をまいても十分に間に合うと思います。夏になると次から次へと葉っぱが出てきますよね。使いたい時に使いたい分だけ摘み取れる最高のベランダ菜園になるかなと思います。
0: はい。もう何よりね、そのフレッシュなものがね、手に入りますもんね。
1: 本当そうなんです。さらにですね、まあ自分で植えるのはちょっとハードル高いなという人にはですね、今回朗報があるんです。最近スーパーの野菜売り場でちょっと面白いバジル商品が出回るようになってるんですよ。
0: 面白いバジル商品って何ですか？
1: それはですね、首都圏のスーパーでちょっと見かけるようになったんですけれども、枝付きのバジルなんです。
0: あー、なるほどなるほど。
1: 通常はね、葉っぱが何枚か付いてるようなところで摘み取られて小さなパックに入ってるのが多いんですけれども、この商品は太い茎に葉っぱが何枚か付いてわさわさっとした状態、それでね、縦長のプラスチックパックや袋に入って売られてるんですよね。
0: 縦長のパック見ますよ。
1: でしょ？はい。それ今日ね、中身持ってきました。こんな感じなんですよね。
0: わー、結構大きい。どうでしょう？ 20 センチぐらいその枝あるかしら。しかもそこに大きなね、綺麗な鮮やかな緑色の葉っぱが何枚もついてますね。
1: はーい。これね、本当にね、素晴らしいメリットがあるんですよ。
0: ほうほうほう。
1: 枝付きというのは、なんといっても鮮度と香りが長持ちするっていうことなんですよね。葉っぱに摘んでしまうと、その瞬間から香りが飛んでいって傷みやすくなってしまうんですけれども、枝についてるっていうことになると、まあそこから水分がちょっとずつ供給されますから長持ちするんですよね。
0: ああ、なるほどね。
1: そして買ってきたらですね、コップに水を入れて、枝の根元をちょきんと水と触れてるところを切ってあげる。 水揚げって言いますけれどもね、そうするとですね、うまくいくとこれがね長持ちするんです。実は今見ていただいたこの枝付きバジル、1週間前に私が手に入れたものなんですよ。
0: いや葉っぱツヤツヤしててとても1週間前は信じられないですよ。
1: そうでしょう。まあそういうわけなんです。これね枝付きっていうだけではなくて、ちゃんとうまく生けてあげるともう1週間持つっていう状態なんですよね。
0: なるほどね。しかもこれね、その葉を持ってらして山本さんも手にねきっとすごくいい香りがついてると思います。
1: もうね私のこのマイクがあるあたりブワーンと強い香りにね満ち満ちてるんですよ。今回はこの新鮮なバジルをですね、スパゲッティにバジルペーストをあえたんですけれども、そこにこんな風に葉っぱを、
0: 今フレッシュな葉っぱをちぎって、
1: はい、こんな風にかけてしまっていただきたいと思います。
0: スパゲッティの上にたっぷりと生のバジルも乗りました。
1: はい、いただきます。
0: 香りがもうね、こちらまで漂ってきそうですよ。
1: 素晴らしいですよこれ。おいしい。生のバジルの葉っぱってなんかちょっとツンとくるスパイシーさもありますよね、はい、これがね食欲をそそります。バジルペーストのうまみ、そして生のバジルのフレッシュな香り、これがダブルパンチで効いてくるんでね、うん、これやっぱりね生のバジルは瓶詰めとかなんかそのペーストになってるものよりもはるかに鮮烈なので、これね素晴らしい、一家に一本あると本当に豊かになりますね。
0: いやね、あのそのペーストでのそのうまみ香りというのと生の本当にねバジルらしい香りとあるので、両方やっぱりこう使うといつもの料理がねまた新しいこう表情見せてくれますね。
1: ですね、本当にねこれはいいなと思いました。バジルの旬は今から夏にかけてということですから、とにかく自分で育てるぞという人には今が種まきするいいシーズンです。でも自分で栽培するのはちょっとハードル高いなと思う方、それでも新鮮な生のバジル食べたいという方はですね、枝付きのバジルを探していただければと思います。
0: 山本さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 全国食べ物うまいものバジル、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。
2: 時刻は間もなく5時42分になるところです。海外毎朝だより、イタリアシエナにお住まいのコラムニスト大谷真理さんです。
3: 大谷さん、おはようございます。
4: おはようございます。

0: 日本は春の大型連休が一段落したところです。イタリアのこの時期はというといかがですか？
1: こちらもいよいよ本格的なバカンスシーズンに入りますね。イタリア内務省によりますと、去年2025年の1年間にイタリア国内に宿泊した人の数は1億8500万人に達したそうです。まあ、しかしその裏側では現地の住民が観光の波に押されて疲弊してしまう、まあ、いわゆるオーバーツーリズムの問題が存在します。まあ、今回はそうした課題に向き合う一つの取り組みをレポートしたいと思います。
0: オーバーツーリズムというと日本でも同じ課題がありますが、イタリアの取り組みとはどういったものでしょうか？
1: はい、今朝ご紹介するのは、地方自治体などと協調して観光情報のウェブサイトを展開しているビジットイタリという企業が今年新たに提唱したものです。プロジェクトの名前はルミナスデスティネーションズと言いましてね、まあ、光り輝く目的地とでも訳せるでしょうか。その狙いは、有名観光ルートから視野を広げて、まだあまり知られていない都市に光を当てることにあるんです。観光客を分散させて、まあ、社会や環境への負荷を抑えつつ地域経済の振興を目指すものなんですね。で、今年からイタリア全土の10の都市を毎年選出して国内外に広く紹介していくとしているんです。
0: まだあまり知られていない都市に光を当てる取り組み、その都市の選定にはどんな基準があるんでしょうか？
1: はい、一つ目には歴史、文化、建築、そして食や自然などに独自性があること。そして二つ目は観光化が進みすぎず地元の暮らしが息づいていること。3つ目は環境保護に配慮して文化財や伝統を守っていること。そして最後に地元の人々との交流や体験型プログラムがあることなどが挙げられています。で、一方観光客に対しては、まあ、写真を見てすぐに分かるような場所ではないけれど、その土地にそっと身を置いてみましょう。観光地を消費するのではなく土地の暮らしを発見する旅っていうのはどうかなと提案するものなんですよね。
0: 今年からということですが、すでに都市は選ばれたんですか？
1: はい、はい、2月に開催されたミラノ国際観光見本市で次に挙げる10の都市が発表されました。おおよそ北から南へ島も含めた順にご紹介してみますね。リビーニョ、ジェノバ、アレッツォ、チンゴリ、ビテルボ、オラティーノ、ボルッタ、さらにカステルサラチェーノ、モンレアーレ、ジェラーチェと続きます。まあ、これイタリアといってすぐに思い浮かぶ観光地とは一線を画す選択なんですよね。この国に長く暮らす私でさえ初めて耳にする土地がいくつもありました。ちなみにアレッツォは私が暮らすシーナと同じトスカーナ州にある町でして、皆さんご存知の花の都フィレンツェから列車で1時間から1時間半ほどの距離にある町なんです。
0: そのアレッツォはどんな独自性や伝統のある町なんでしょうか？
1: はい、ここは古くから金細工の町として知られてきました。で、その歴史はエドルリア人と呼ばれる先住民族が暮らしていた古代ローマ以前にまで遡るんですね。一帯は豊富な地下資源に恵まれていたことから、彼らは青銅や彫金などの加工技術を極めました。そうした伝統を背景に、後の世紀には町に金細工の工房が次々と誕生いたしまして、まあ、現在もイタリア有数のジュエリー生産拠点となっているんです。で、また月に一度ヨーロッパ屈指の骨董市も開かれています。第二次大戦中の空襲で荒廃した街をパリやロンドンにあるような蚤の市で再生させたいという思いから始まったものなんです。アンティーク家具とか陶器、絵画、ジュエリーなど500近い屋台で毎回にぎわいを見せます。加えて1997年のイタリア映画で第二次大戦中のユダヤ人一家を描いた Life is Beautiful のロケ地であることから、まあ、映画ファンにとっても魅力ある街となっているんです。
0: イタリアのものづくりの歴史にも触れられますし、骨董市ではお気に入りも見つけられるかもしれません。
1: そうですね。
0: ねえ、こうしたまだあまり知られていないけれど、実はとても魅力的という街はきっとまだまだあるんでしょうね。
1: そうですね。私自身、これまでの旅を振り返ってみましてもね、名だたる観光地よりも、ふとした偶然に導かれて立ち寄った場所の方が、かえって記憶に残っていたりするんです。例えば、サルデーニア島で気の向くままに訪れた村で、小さな貸別荘に滞在したことがありました。すると翌朝ですね、オーナーが自分の畑で採れたトマトとキュウリ持ってきてくれたんですよね。で、さらに夕暮れには釣りたての魚が届けられまして、で、最終日になるとオーナー家族の食卓にまで招いてもらったことがありました。もはやね、村の名前はちょっと思い出せないんですけれども、サルデーニャーと聞くたびに、なんか穏やかな時間が蘇ってきて、今でもなんか幸せな気持ちになるんですよね。現在のイタリアというのは、わずか165年前に数々の小さな都市国家を統一して誕生しました。そのために今もなお土地ごとの歴史や文化が色濃く残っています。定番の観光地っていうのはもちろん魅力的なんですけれどもね、見知らぬ町や村でこそ思いがけず心に残る経験というのが待ってるかもしれませんよ。
0: 定番の観光地だけではなく、より深くディープなイタリアも知りたくなりました。大家さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: イタリア・シエナにお住まいのコラムニスト、大家麻里さんからの海外毎朝だよりでした。アンジェラ・アキでホーム。

アンジェラアキでホームお聞きいただきました。時刻5時52分になるところです。今朝の毎朝だより沖縄から黒糖の日ということでね、黒糖の話でしたが、ね、はい、新潟県の芋屋さんから夏になると

0: 黒糖を入れた麦茶を水筒に入れて職場に持って行っています。水分とミネラル補給ができて熱中症対策にもなっているのかなと思ってますということです ね。
1: そういえば麦茶って私子供の頃結構甘くして飲んでたりもしたので、本当にだからミネラル豊富だからこそ、ね、夏にはぴったりかもしれませんね。
0: 試してみようかな。それからみえちゃんのまこっちゃんのばあばさんは、黒糖について私は毎年ふるさと納税の返礼品としていただいていますよ、おやつに食べてますともいただいています。
1: F.GAM さん X のポスト、毎日黒糖食べてます。で最近は八重山の黒糖、甘さにコクがあるということで、ね、
0: 推し黒糖です ね。
1: でもう一つ推し黒糖でいうと、元祖調布のいおちゃんさん、はい、伊江島の黒糖シロップ、これは本物ということで、ね、皆さんそれぞれに、まあ、そのお気に入り、はい、推し黒糖あるんです ね。はい、引き続きお待ちしてます。
0: はい、それからお国言葉のありがとうもたくさんいただいています。はい、島根県のぼっちのじいこさん60代の方、私の住んでいる松江ではズバリだんだんです。はい、朝ドラなどでもおなじみでした。あまり聞かなくなりましたが、人生の先輩からはたまに聞いて、そげそげだんだんねと返しますといただきました。
1: だんだんいい言葉ですよね。さかきょんさん、三重県松阪の方、はい、私はお母ちゃんいつもありがとうなですということで ね、いただいています。はい、それから北海道マチルダさん、北海道弁でお母さんありがとうは、あ、お母さんなまらありがとうとか言いますよということですね。
0: それから秋田県からは佐藤恵子さん、ふるさとの言葉で伝えるとしたら、あばどうもなかな、なぜ、はい、母のことをアバというのか語源は分かりませんが、知ってる方いますかねというようなことですね。
1: もし分かる方いたらぜひ、教えていただければと思います。はい、愛知県ぬかったの安清さんは、お母ちゃんほんまに大きにありがとなですいうね声もあります。本当、はい、ね、いろんな、お国言葉でのね、ありがとうも引き続きお待ちしていますので、どうぞお寄せください。
0: はい、6時台の毎朝は6時14分頃から絵本の時間をお届けします。
1: 時刻まもなく5時55分になるところです。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。アメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦を受けて、日本の外務省はイラン全土に出している退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの危険情報もレベル4の退避勧告に引き上げていて、日本の外務省は日本人に対し、どのような目的であってもこれらの国々への渡航はやめ、すでに滞在している場合は速やかに国外に退避するよう呼びかけています。一方、アメリカ国務省が世界各地のアメリカやアメリカ人に関連する施設がイランを支持する勢力の標的になる可能性があるとして注意を呼びかけていることを踏まえ、日本の外務省も中東地域以外でも不測の事態が発生する可能性があるとしています。そして最新情報を収集し、周囲の状況に普段以上に注意するよう呼びかけています。特に中東地域に滞在している方は、引き続き複数の情報源から滞在国への影響などの可能性や航空便の運航情報を含む最新情報を収集するとともに、軍事施設に近づかないほか、軍事施設や攻撃を受けた被害の写真や動画の撮影をしないなど、自らの安全確保に努めるよう呼びかけています。その上で、海外に渡航する際は万一に備え、家族や友人、職場などに日程や渡航先での連絡先を伝えておくよう呼びかけています。そして渡航先の最新の安全情報や緊急時の現地の在外公館からの連絡を受け取ることができるよう、現地の情報をメールで知らせるサービス、旅レジの登録と

在留届の提出を呼びかけています。 NHK は現地に滞在する日本人に必要な情報を提供するため、在外邦人向けの短波による日本語のラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の臨時送信を3月1日から続けています。周辺国などでインターネットが利用できる場合は、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。